0: Imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
1: Vijesti.
2: Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu:
3: ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
4: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Kod Severina na Kupi u popodnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. I još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti. Imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

na četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu, oko 23.00 sati, na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika. Među njima poduzetnik iz Zlatar Paško Dodić te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić, pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje, oni imaju dozvolu za ubojstvo, a mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak, jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko. Uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti. Policajci uz pomoć građana još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu oko 23.00 sati na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika. Među njima poduzetnik i Zlatar Paško Dodić, te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare. Da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi dubrovački

0: It's equally
1: Radio Dubrovnik.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
3: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja.
2: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi, a tragedija je mogla biti i veća da hrabri policajac iz Delnica nije skočio u rijeku i spasio petero stranih državljana. Kod Severina na Kupi sinoć je bila kolegica s HTV-a Jelena Tomac.
4: Prema dosad utvrđenom, skupina od 20 migranata pokušala je prijeći rijeku Kupu. 14 njih u tome je i uspjelo, te se trenutačno nalaze na području Slovenije. Petero migranata uspjela je spasiti policija. Jedan policijski djelatnik uskočio je u rijeku Kupu, te uz pomoć kolega i mještana uspio izvući na obalu petero stranih državljana, a još petero, nažalost, nije se uspjelo spasiti, odnosno oni su se nažalost utopili. Vjerujem da će više informacija o ovom tragičnom događaju biti poznato tijekom dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometno-komunalni kaos zbog najavljenog štrajka sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga. Nije postignut dogovor s gradskom upravom o povećanju osnovice plaće, materijalnih prava i novoga kolektivnog ugovora. Gradonačelnik poručuje da im zahtjevi nisu realni te da im dani u štrajku neće biti plaćeni. Milorad Šikanjić.
5: Ne dogodi li se tijekom vikenda iznenadni obrat, odnosno mogući dogovor grada i sindikata, prvi dan radnoga tjedna za brojne će Zagrepčane biti dan D. Sindikati traže 19% veću osnovicu, reguliranje materijalnih prava i novi kolektivni ugovor. Tvrde kako se za štrajk izjasnilo 75% anketiranih zaposlenika. A sindikalist Dražen Jović ultimativno poručuje da će štrajk
6: trajati onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
7: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
5: Najavljuje pak sindikalistica Sandra Crnković. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni, izričite gradonačelnik, pritom optužujući sindikate.
8: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
5: Nadalje navodi.
8: 1.1. je stupilo već na snagu 4.4%, a prema ponudi uprave i ZETA holdinga koje su sindikati odbacili, bi mu odmah sad još išla plaća 4.5% na to gore, i to od 1.9. I onda za nekoliko mjeseci od 1.1.27. bi još išlo za indeksaciju cijena, znači koliko su rasle cijene ove godine, što je za sada procjena oko 4.5%.
5: Svjestan paralize kojom će početi idući tjedan, Tomašević je poslodavce pozvao da radnicima kojima to posao dopušta omoguće rad od kuće. Zaposlenike koji će ići na posao autom da povezu više kolega, a roditeljima koji voze djecu u školu da povezuju njihove prijatelje.
8: Molim građane koji moraju ići da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače.
5: U 6. godini mandata Zagrebačkoj gradskoj upravi prijeti do sad najveća kriza.
2: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Ivana Šubarić.
9: Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan zaredom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić ističe.
10: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je dosad se borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
9: Na prosvjedu je bio i Vilim iz Pazina.
11: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači, ona ima sad 3 leta i pol. I jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati.
9: Prosvjede je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
12: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
9: Ministrica objašnjava.
12: Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Za određene vrste neopasnog otpada. Oni taj posao rade godinama. Govorimo o otpadu za koji smo mi također napravili dodatno, ja mislim 48 smo uzeli uzoraka. I svih 48 uzoraka su bili naravno neopasni otpad, inače to ne bismo mogli tako i raditi.
10: Ono što smo rekli i što ćemo podnijeti demokratskim putem, prijave na sud i tako dalje, to sve stoji znači. A ovo drugo vidimo da smo prepušteni sami sebi, da će biti mjere još malo. Malo ćemo se više raspištoljiti kao i oni.
9: Najavljuje pak organizatorica prosvjeda u Istri.
2: O otpadu i ilegalnim odlagalištima govorimo i u našem intervju tjedna. Gost urednice Jasmine Popović bit će stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić. Emisiju poslušajte poslije vijesti u 10 sati.
0: Zbog nezakonitog i opasnog otpada u Lici, SDP je uz saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Mostovac Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje, među ostalim, da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz.
2: Tomislava Horvatinčića, uhićenog zbog vožnje automobila i kršenja zabrane upravljanja motornim vozilima, ispitat će tijekom dana u državnom odvjetništvu. Nakon toga će se znati hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Za kršenje zabrane upravljanja vozilima prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine.
0: Horvatinčić je, podsjetimo, osuđen 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Sal Pietro, koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je bila izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. U Zagrebu je snimljen kako vozi automobil.
2: 40 godina zatvora dobio je Kristijan Aleksić za teško ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Obitelji ubijenog mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti sudske troškove. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao, no nije se pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
13: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
14: Kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da neće.
2: Papa Lav XIV. Nastavlja svoj posjet Francuskoj. U Parizu će u Papa Mobilu proći od trga Charles de Gaulle duž Elizejskih poljana do trga Concorde, gdje će predvoditi misu na otvorenom. Navečer putuje u Lourdes. Jučer su u središtu papinih poruka bile dostojanstvo čovjeka, mir i pravo na život, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
9: U susretu s francuskim institucijama Papa Lav XIV obraća se i Francuskoj i Europi, podsjeća na kršćanski humanizam i prosvjetiteljstvo, te doprinos Francuske shvaćanju ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. Baština sažeta u geslu sloboda, jednakost i bratstvo ima kršćanske korijene, podsjeća Papa Lav, potvrđujući stav crkve o pobačaju i kraju života. No naglasak stavlja na dijalog i na sklad među kulturama. Francuska je, rekao je Sveti Otac, pozvana biti neumorni graditelj mira i multilateralizma. Papa je spomenuo i Bliski istok. Ne možemo ostati ravnodušni pred takvim patnjama koje ranjavaju ljudsko dostojanstvo i vape Bogu za pravdom. Posjet Parizu papa je jučer nastavio posjetom sjedištu UNESCO, gdje je prije njega bio još samo Ivan Pavao II. 1980. godine. Lav XIV. Govorio je o ratu, o umjetnoj inteligenciji, o interesima moćnih i nepovjerenju prema međunarodnim institucijama, ne imenujući ni jednu zemlju. Rat je najstrašnije ljudsko djelo, jer se u njemu znanost stavlja u službu razaranja, poručio je papa. Oni koji se posvećuju obrazovanju, znanosti i kulturi, pozvani su još više brinuti se za svaku osobu, kako bi zasijala ljepota naše slobode. Ta ljepota ima ime, pravda. Sloboda je lijepa kada je usmjerena prema dobru i prema istini, a iskrivljena je kad prokliže u proizvoljnost, nasilje i žeđ za moći. Biti čovjek znači imati odgovornost pred povješću. Nakon večernje molitve u obnovljenoj katedrali Notre Dame, Papa Lav je dan zaključio u Saint-Denis, gdje ga je dočekalo 80.000 mladih. Francuski mediji ovaj pohod Pape Lava nazivaju povijesnim. Državna televizija prenosi ga gotovo neprekidno, a čak je i velika pariška džamija svoj nagovor posvetila papinu putovanju.
0: Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, objavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Poručio je i da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora te da su i dalje svi prijedlozi ponuđeni, no sada se mora procijeniti koji su u ruskom interesu. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u objavio je da američka strana predlaže trojni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. No iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Tijekom dana, dodajmo, Generalnoj skupštini UN-a obratit će se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Europska unija suočava se s krizom cijena energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen. Ocijenio je da je unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No vlade je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Američka savezna država Alabama postigla je nagodbu s društvenom mrežom TikTok i kineskom matičnom kompanijom ByteDance, i to samo nekoliko dana prije sudskog ročišta sazvanog zbog optužbi o zanemarivanju sigurnosti korisnika i opasnosti od stvaranja ovisnosti. Prva je to nagodba koju je s nekom saveznom državom sklopio TikTok, koji je sa sličnim optužbama suočen diljem SAD-a. Alabami će prema postignutoj nagodbi u roku od 45 dana biti isplaćeno 100 milijuna dolara. Uz to TikTok će napraviti promjene na svojoj platformi, kao što su limit od 2 sata po danu, stanke nakon 15 minuta korištenja, te bolji modeli provjere dobi.
1: Jutarnja kronika.
2: Svaki otkucaj je važan, slogan je ovogodišnjeg svjetskog dana srca. Na subotnjoj zagrebačkoj špici na Trgu bana Jelačića građani mogu sudjelovati u javno-zdravstvenoj akciji. Od 10 do 13 sati moći će bez prethodne najave i uputnice besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Davor Miličić, podsjetio je na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti.
15: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti, o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer pomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
2: Na zagrebačkom Jarunu humanitarna utrka Pretrči 5 za pokret. Utrku dugu 5 km moguće je prijeći trčanjem ili hodanjem. Zamjenica izvršnog predsjednika Hrvatskog crvenog križa Marina Pinjagić-Telak rekla nam je što im je humanitarni cilj.
16: Dragi sugrađani i svi posjetitelji koji ste danas u Zagrebu, Hrvatski crveni križ poziva vas u 10:30 na humanitarnu utrku Pretrči 5 za pokret, koju ćemo trčati, hodati, gurati kolica na Jarunu uz Malo jezero i na taj način pomognite nam da kupujemo medicinska i ortopedska pomagala svim onima koji ih trebaju. Bolesni koji su invalidi, koji su nastradali, to vam mogu biti štake, hodalice, kolica, medicinski kreveti. Ljudi kada ih više ne trebaju, vrate ih opet u naše posudionice i dobiju ih neki drugi koji su u potrebi za takvim stvarima. Biće sunce, dođite, pridružite se, samo da nam pomognete ostvariti ovaj humanitarni cilj.
0: Svečanu premijeru u Zagrebu večeras će imati dokumentarni film 55 decibela o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji gluhih, jednoj od najtrofejnijih hrvatskih sportskih momčadi. Film redatelja Tomislava Krnića prati rukometaše tijekom priprema i odlaska na Deflimpijske igre u Tokiju, te donosi priču iznutra o životu reprezentacije, odnosima među igračima, zahtjevnim treninzima i svemu što stoji iza njihovih sportskih uspjeha.
2: Ne stišavaju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru.
0: Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natjecanju. Čak je pokrenuto i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više

0: apsolutno vjerujem da se peticijom može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
1: Jutarnja kronika. 7 je sati i 17 minuta na kraju jutarnje kronike, ponavljamo.
2: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
3: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
2: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dobro jutro, Vatreni će večeras protiv Češke započeti novi ciklus Lige nacija, a više iz Praga javlja Marko Šivak.
5: Utakmica u Pragu važna je zbog rezultata i zbog dojma koji će nakon nje ostati sve do početka ogleda sa Španjolskom u Sevilji, naglasio je na najavnoj konferenciji za novinare izbornik Slaven Bilić. Dodao je da ne zna koji je status Luke Modrića, te da će o njegovom nastupu odlučiti tijekom današnjeg dana. No u jedno je Bilić siguran, neće biti kalkulacija sa sastavom zbog nadolazećih utakmica sa Španjolcima i Englezima.
3: Istrčat ćemo sa najboljom ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo, ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove po imenima, zvuči nestvarno, je tako, međutim nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
5: Odlučan je na startu nove kampanje Lige nacija i dokapetan Ivan Perišić, koji uoči utakmice u Pragu poručuje.
6: Pa evo, imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari, radili smo dobro. Imamo neke novitete, uveli, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći i spremni smo svi, jedva čekam.
5: Dvoboj na stadionu Slavije počinje u 20 sati i 45 minuta. Sudit će ga Talijan Skoca, a prijenos je kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Sinoć u najjačem razredu Lige nacija minimalna pobjeda Francuza u Turskoj na debiju novog izbornika Zidana, Belgija s 2-0 bolja od Talijana. Važna utakmica kvalifikacija za europsko prvenstvo danas je pred našom mladom reprezentacijom nogometaša do 21 godine. U 17 sati u Varaždinu gostuje Mađarska, izbornik Ivica Olić.
7: Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
4: Pretposljednja etapa biciklističkog Cro-Race-a vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, jučer od Pule do Rijeke najbrži kolumbijac Martinez, ukupno vodeći i dalje Danac Svare. Naše rukometašice na pripremnom su turniru u Ohridu uvjerljivo nadigrale Srbiju 28-15, večeras će igrati protiv Makedonki. Ovoga vikenda između ostalih sportskih nadmetanja počinju nove sezone prvenstva Hrvatske u futsalu i košarci, a završava europsko prvenstvo za odbojkaše. Finale su sinoć izborili Poljaci i Francuzi, dok su u finalu Billie Jean King Cupa tenisačice Češke pobjedile su Španjolsku te čekaju boljeg iz ogleda Italije i Ukrajine. U 13 sati startaće velika nagrada Azerbajdžana u Formuli 1. George Russell u Mercedesu bio je najbrži u kvalifikacijama, dok je vodeći u ukupnom poretku njegov momčadski kolega Kimi Antonelli izletio sa staze i krenuće sa 16. pozicije.
1: Oglasi.
8: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su u većini krajeva prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar slab, pa gdje god ima i magle. Na Jadranu pak puše umjerena lokalno i jaka bura. Na krajnjem jugu još na udare i olujna. Jutro u mnogim krajevima svježe, na kopnu i prohladno, što dokazuju sljedeće vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Bednja i Zavižan 3, Parg iznad Čabra 4, Varaždin 5, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek i Sisak 6, Gradište pokraj Županje, Slavonski Brod i Sljeme 7, Zagreb 8, Bilogora 9, Šibenik 13, Pula, Zračna Luka i Senj 14, Rab 15, Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas će biti sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimica uz umjerenu na oblaku, osobito na istoku. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena ponegdje jaka bura, poslije podne slabjeti, mjestimice i okrenuti na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Dan u većini krajeva toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka većinom između 19 i 24 stupnja. Ni sutra neće nedostati sunčanih sati, ali u unutrašnjosti ujutro valja računati na mjestimičnu maglu. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena bura još rijetko gdje i jaka, sredinom dana slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Tijekom noći jutra i dalje svježa, dnevna temperatura zraka će porasti za koji stupanj u odnosu na današnju.

malo se Zlato probudila, a zeleni mi se glava, a vidjet ćemo i ova stabla oko nas se isto zelene i puše burica, umjerena na udare jaka. 7 sati 27 minuta, dobro jutro, žele vam Ivo Patijera po izboru Mila Krevarovića, Ivana Bašica i Marija Laptela.

0: Vidljivo 30 km, vedro, puše, bura, koju sam već spomenula, umjerena na udare i jaka. Iako se meni čini da ne titraju više tu stabla oko nas ko što su jutros, ali to je samo moj dojam i možda sad na ovom dijelu ne. Službeno, puše, bura, umjerena na udare i jaka, 18 stupnjeva zrak, 23 more, 1017 hektopaskala je tlak zraka, vlaga 40% i stanje more 2.
1: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 26. rujna. 26. rujna 1991. godine neprijateljskim topničkim napadima na mjesta u Konavlima i Župi Dubrovačkoj otpočela su ozbiljnija ratna djelovanja. 26. rujna 1501. godine u rodnom Dubrovniku umro je jedan od utemeljitelja hrvatske pastoralne književnosti Đore Držić. Blagdan je svetih Kuzme i Damjana, koji se kao blagdan obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike, a danas kao naslov župne crkve i svetkovina slavi se u Donjoj Vrućici i na najudaljenijem otoku Dubrovačke biskupije Lastovu. Svetog Kuzmu i Damjana slave i mjesta Točionik, Klokurići, Knežica, Grgurići i Ston groblje. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kuzma, Damjan, Damir i Justina. 26. rujna, Europski je dan jezika. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon smrti zahumskoga kneza Vojislava Vojinovića 1363. zavladala je udovica Gojislava sa sinovima. No nešto kasnije Vojislavov nećak Nikola Altomanović zavladao je njenim zemljama, Trebinjskom oblasti i Konavlima i tako postao neposredni susjed Dubrovčana. Bio je čovjek silovite čudi te se uskoro sukobio s Dubrovnikom, pa je u jesen 1370. došlo i do rata. Altomanović je ometao kopnenu trgovinu Dubrovčana, provaljivao na dubrovačko zemljište, harajući, plijeneći, ubijajući i odvodeći ljude kako bi za njih izvukao novac za otkup.
0: Dubrovčani za pomoć mole ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika, a u uputi poslanicima koje šalju kralju u travnju 1371. godine doslovno kažu: od svih barona Raške, premda su svi neiskreni i opaki, on je najgori čovjek, najsuroviji i izdajica. Ipak, rat na pomolu između Altomanovića i kralja Vukašina, ujedinjenog s Balšićima, Vukašinova pogibija u boju s Turcima 26. rujna 1371. godine i smrt cara Uroša dva mjeseca kasnije, doveli su do potpuno izmijenjenih prilika.
1: Time je nestalo jedinstvenoga srpskog vladara kojemu su Dubrovčani morali plaćati svetodimitarski dohodak, pa su u jesen 1372. Dubrovnik i Altomanović sklopili mir, kojim mu dubrovačka vlada, među ostalim, priznaje i pravo na svetodimitarski dohodak. No neiskreni Altomanović, unatoč izmirenju, spremao je da pače savez protiv Dubrovnika u dosluhu s Mletačkom republikom i vladarom Zete Đurđom Balšićem.
0: 1460. godine još se zida na Sokolu. 21. lipnja određeni su nadstojnici gradnje, a 26. rujna te 1460. godine ovlašteni su knez i malo vijeće da provide za municiju tvrđave. Podsjećamo, nakon što je tvrđavu Sokol, koji su još držali Pavlovići, Sandalj zauzeo 1420. godine pomoću topova koje su mu ustupili Dubrovčani i 8. svibnja, kada je zaključeno da se preuzme Sandaljev dio Konavala i njegova polovica Sokola, Dubrovčani su se svojski zauzeli tu tvrđavu što prije urediti, smatrajući je svojom.
2: Međutim, početkom prosinca stigli su Sandaljevi poslanici sa Sandaljevim zahtjevima da mu se Sokol povrati. Dubrovčani nisu mogli prežaliti gubitak Sokola, te su svim silama nastojali ponovno doći u posjed te tvrđave, kao i Pavlovićevog dijela Konavala, u čemu su napokon i uspjeli 1423. godine.
0: Tada je Sandalj, koji je u ponovnom ratu s Radoslavom zauzeo Sokol, ustupio tvrđavu Dubrovčanima. Kako su ovaj put Dubrovčani posredovali oko izmirenja Radoslava i Sandalja, 20. veljače Dubrovčani o ustupanju Sokola potpisuju i izmjenjuju povelje i s Radoslavom Pavlovićem. Od tada Dubrovčani kontinuirano rade na utvrđivanju Sokola.
1: 26. rujna 1926. povodom tisućite godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga, u predvorju općinske zgrade Dubrovnika podignute su spomen ploče dubrovačkim pjesnicima Vladislavu Menčetiću i Nikoli Nalješkoviću.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. Renesansni pjesnik ljepote i ljubavi, ugledni pučanin i sjajni govornik, jedan od utemeljitelja hrvatske pastoralne književnosti i svjetovne drame, Đore Držić, umro je 26. rujna 1501. godine u rodnom Dubrovniku. Bio je stric pjesnika i komediografa Marina Držića. Držićeve pjesme sačuvane su u nekoliko rukopisa, od kojih je najpoznatiji Ranjenin zbornik, no opseg njegova opusa konačno je određen tek nakon pronalaska rukopisa s njegovim pjesmama u Dublinu početkom 1960-ih. U njemu se nalazi 100 pjesama, od čega 19 dana nepoznatih i dramska majsteračka ekloga Radmio i Ljubmir, nepoznata do otkrića dublinskog rukopisa. Time je Đore Držić dobio i atribut dramskog pisca, a počeci hrvatske svjetovne drame premješteni su na kraj 15. stoljeća. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Nakon neprijateljske provokacije najprije po mjestu Vitaljina 24. rujna, puno ozbiljnija ratna djelovanja otpočela su na današnji dan, 26. rujna 1991. godine. Nakon što je inscenirao topnički napad na njihovu tadašnju vojarnu na Prevlaci, toga dana neprijatelj je uputio više desetina projektila s neprijateljske strane Crne Gore na naše branitelje. Neprijatelj je topništvom čukao po položajima ZNG-a i MUP-a, Vitaljini, Moluntu, Banim, Vodovađi, Debelom Brijegu te po južnom dijelu Konavala. Toga dana rađeni su i Brgat, Makoše, Grbavac i Martinovići.
0: Agresorski topnički napadi primorali su obrambene snage u Konavlima da se tog 26. rujna povuku do Molunta i Pločica. Raste broj izbjeglica iz Konavala i Župe Dubrovačke, njih oko 466. Brigu o prognanicima, njihov prihvat i smještaj preuzeli su djelatnici Crvenog križa i civilne zaštite. Tada je već svima bilo jasno da će neprijatelj silovito napasti i juga Hrvatske. Od posljedica ranjavanja 25. prosinca 1991. godine u Sustjanu prilikom izvršenja borbene zadaće, na današnji dan 26. rujna 1992. godine u Dubrovačkoj bolnici umro je Ljupko Kajić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

Grado da Atak. Posljednje subote u mjesecu rujnu, Međunarodni je dan gluhih i nagluhih osoba te znakovnog jezika.

0: Grad Dubrovnik osvojio je u Grčkoj prvu nagradu Europske mreže kulturnog turizma za projekt Dubrovnik Pass u kategoriji digitalizacije u turizmu. Riječ je o priznanju koje ističe inovativne i održive pristupe upravljanju kulturnim turizmom, a Dubrovnik Pass se u završnici natjecanja našao zahvaljujući modelu koji objedinjuje kulturnu baštinu, održivi turizam, javni prijevoz i pametno upravljanje posjetiteljima. Dan je općine Lastovo i svetkovina svetih Kuzme i Damjena. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća na groblju, u 9 sati održat će se svečana sjednica općinskog vijeća općine Lastovo, a uslijedit će i svečana sveta misa povodom svetkovine svetih Kuzme i Damjena u 10 sati i 30 minuta. U večernjim satima u društvenom centru Lastovo u 20 sati otvorenje je fotografske izložbe Otočki racional Bojana Mrđenovića. Šesta utrka La Padran, koja tradicionalno najavljuje mjesec borbe protiv raka dojke, održat će se u 9 sati i 30 minuta. I ove godine cilj je trčanjem i hodanjem podsjetiti na važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Doktorica Ankica Džono Boban iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Nastojimo podići svijest u javnosti, ne samo dakle ženske populacije, nego i muške populacije, o važnosti preventivnih pregleda. Ove puta je riječ o pregledima i zdravlju dojki. I evo, to je jedna glavna poruka ove utrke La Padran u organizaciji Dumošna i našeg zavoda, gdje nastojimo ne samo dati podršku ženama koje su oboljele od raka dojke, jer njima je sigurno jako važno i uvijek trebaju pitati gdje se i kome se mogu obratiti, nego i podršku svim ženama i djevojkama koje su u dilemi vezano za obavljanje preventivnih pregleda.
0: Za vrijeme održavanja utrke od 9 sati i 30 minuta do 11:30 važit će privremena prometna regulacija, zabrana prometovanja za sva vozila na križanju ulice Miljenka Bratoša s ulicom Kneza Domagoja, križanju ulice Miljenka Bratoša s Oraškom ulicom, spoju ulice Miljenka Bratoša s Lapackom obalom, te spoju Riječke ulice i ulice Ivana Plemenitog Zajca. Plesna čarolija Mažoretki Župe Dubrovačke i prijatelja u sklopu Župskog ljeta u organizaciji turističke zajednice općine Župa Dubrovačka održat će se u 18 sati u Srebrenom. Nastupit će 160 mažoretkinja različitih uzrasta, a uz župske mažoretke zaplesat će i prijateljski timovi iz Baške Vode, Cavtata, Dubrovnika, Livna, Ljubuškog i Neuma. Župa Svetog Mihajla u Lapadu za proslavu svog zaštitnika priprema se trodnevnicom koja počinje večeras. Svake večeri u 18 sati i 30 minuta molit će se pobožnost, zatim u 19 sati slijedi misa s propovjedi. Večeras, kada se obilježava obljetnica posvete nove crkve Svetog Mihajla, na misi će propovijedati gvardijan kapucinskog samostana u Gospinom polju fra Marko Nedić. Vrijeme danas pretežno vedro, slaba do umjerena prema kraju dana i pojačana bura, poslijepodne prolazno slab do umjeren jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, maksimalna temperatura zraka od 21 do 25 stupnjeva. Slušali ste jutarnji vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Marija Laptalo, pripremila Francesca Tevšić.

0: Oprostite, danas mi je gužva, adio vam do slušanja. Idemo vidjeti je li zapravo gužva na našim dubrovačkim cestama i na cestama u Hrvata i ostalo stanje. Zvonimir Vogrinc nas očekuje u Hrvatskom autoklubu. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, pozdrav iz Haka.
0: Je li nam gužva danas?
1: Pa koliko vidim, nije. Jučer je bilo dosta gužvi na ovom potezu od Dubrovnika prema Kuparima, ali za sada, evo, koliko vidim, nema tih.
0: Spavaju ljudi.
1: Danas ljudi očito spavaju. Tako da, evo, što se toga tiče, tu nema problema. Malo vrijeme stvara i dalje poteškoće, ceste u unutrašnjosti, mjestimice sa smanjenom vidljivošću zbog magle. Bura se sa ovog sjevernog dijela pomaknula prema jugu.
0: Sve ste nam zabrana, pomaknuli.
1: Da, jedina zabrana za sada je na Omiškoj obilaznici. Tamo je zabrana za prvu skupinu vozila, dakle autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, ali kažem bez trenutno ikakvih većih gužvi ili zastoja. Svakako savjet vozačima s obzirom na vremenske prilike da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ima pojačanog prometa na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, ali nisu to više ona ljetna višesatna čekanja, iako vidim da ima dosta prometa i na Karasovićima i na Vitaljini. Dakle, vozi se stalno dolje prema jugu. Što se tiče pomorskog prometa, tu danas unatoč buri nema poteškoća, sve linije plove redovito. Bura je u opadanju, dakle u slabljenju, dakle mislim da će kroz dan biti ukinuta i ova posljednja zabrana na Omiškoj obilaznici, tako da evo možemo uživati u jednom mirnom vikendu.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala i vama.
0: Pozdrav do slušanja.

Dva podsjećanja u 8.25 do podne je zatvorena ulica Natka Nodila jer se oko broja 1 radi na rekonstrukciji šahta oborinske odvodnje, a za vrijeme održavanja utrke Lapadran od 9.30 do 11.30 privremena prometna regulacija, zabrana prometovanja za sva vozila na križanju ulice Miljenka Bratoša s ulicom Kneza Domagoja, križanju ulice Miljenka Bratoša s Oraškom ulicom, spoju ulice Miljenka Bratoša s Lapadskom obalom te spoju Riječke ulice i ulice Ivana Plemenitog Zajca od 9.30 do 11.30.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Radio Dubrovnik.

0: Dobro jutro, cijenjeno slušateljstvo Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Evo nas jutros na taraci, donjoj taraci hotela Kompas Uvali. S plaže nam tamo već odjekuju zvukovi popratne glazbe za još jednu humanitarnu utrku Lapa Dran, koja će početi vjerojatno za, ako već možda i ne trče, ko zna. Ja sam u svakom slučaju na ovoj jednoj nizbrlici gore pod Šloderom tako prosuo da sam se sada lijepio hazaplastima, što će naročito drago biti Mari, koja će o tome komentira nakon sekunde, jer imam još reći da nas je odavde spojio Zlatko Vlahušić, da je za tonskim stolom Ivana Bašica, a da nam glazbu bira Milo Kavarović. Mare.
1: Dobro jutro. Ti dobre. Si svoj rano trčao, jel?
0: Rane sam otrčao svoje, točno.
1: Žao mi je, otrčao ne, sam svoje ne rane. Veseli me to, kako si?
0: A dobro, obično se ljudi smiju kad vide nekoga da padne, pogotovo kakvog starca.
1: Nikad se ja ne smijem kad neko padne.
0: Svaka ti čast. Vidi se da si rokerica.
1: Smijem se možda samo kad ja padnem.
0: Pa ja sam se smio kad sam padao. Smijem se, ja plakao bi.
1: Slušaj, dobro muziku biraš dok padaš.
0: Good morning.
1: Morning.

0: A neki hebici subotom su nam tu uvijek i zauvijek, dok bude nas, dok bude nana, tako mi se čini. Državni hidrometeorološki zavod oko 9.567, sad je 9.07. Katarina Katušić je s nama, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav iz Sunčane Ovale. Biće danas i kupanja, ne samo trčanja. Jer ovdje inače je jedna humanitarna utrka za pomaganje da se podiže svjesnost o raku dojki. Lapa Dran se zove. Jesam dobro to rekao, Mare? Nisam nešto falio.
0: Nisi, sve si dobro rekao, sve si dobro rekao.
1: Pa idealna stvar je spojiti jedno i drugo. Trčanje pa...
2: Ma normalno, normalno. More nam je 24 danas, je tako?
1: Palo je na 23, ali to je zbog bure. Ali ako se zapliva malo dublje, trebalo bi biti ok. Barem ja to iz svog
0: treba ući prvo.
1: Da, ma dobro. Biće slično kao što i vanjski zrak. Temperatura bi trebala porasti do 25 stupnjeva. Najniže je bila 17, no puše bura umjerena s jakim udarima i olujnim ponegdje. One će slabjeti i okrenuti sredinom dana na slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar i navečer ponovno jačati, ali svakako danas, ali ne samo danas, nego i u nastavku idućeg tjedna, osobito radni dio tjedna, pa moguće čak i idući vikend, prevladavat će sunčano vrijeme. I to povremeno bez ikakvog oblačka na nebu, osobito sad za vikend. I tijekom noći i jutarnjih sati će upravo puhati ta bura, umjerena eventualno s koji jak udar, više ne bi trebalo biti olujnih, barem što se tiče prvog dijela tjedna i, dana, i večerašnje večeri. Što se tiče temperature zraka, ona jutarnja će biti 18-19 stupnjeva, možda dosegne 20, a ona dnevna će biti između 25, moguće 27 stupnjeva. Nadam se da neće ići preko toga. Ne bi trebala, jer ne bi trebalo puno zagrijavati. Ja znam da je bablje ljeto, ali ovoga puta neće donijeti temperaturu koja je znatno iznad prosjeka, da pače, ovo je sve uglavnom s prosjekom. Zapravo današnja minimalna i maksimalna temperatura za Zagreb su točno u prosjeku za današnji dan. To mi se do sad nikad nije dogodilo.
0: Očito, ponekad.
1: Ponekad, jednom petom.
2: Sve je normalno. S vremenom je sve normalno, samo mi nismo normalni.
1: Da, trebamo sebe prilagoditi vremenu i savjetujem ono što ste vi rekli na početku. Trčanje, kupanje, iskoristiti ovo bablje ljeto, jer zaista je ugodnije nego ono pravo ljeto i prave vrućine. Znam da nije za sve i ova temperatura mora i ova dnevna temperatura, ali vjerujem da će mnogi tek sada doći na svoje.
0: O da. Hoće li nam zavaloviti more ovo jugo između bura?
1: Jugozapadnjak, ne, eventualno do umjereno valovito, nije toliko jako da bi bilo valovitije od toga.
0: Dobro, onda ćemo iskoristiti dan.
1: Ma ti jedan.
2: Mare iskoristila priliku da izmišlja riječ.
0: Ja uvijek izmišljam riječ, to je neprilika, nije to prilika.
2: Misli izmišljaj, nemo riječ.
0: Dobro, evo mislit ću u sebi riječ.
1: Vrijeme za čišćenje i sve radove na otvorenom i uživanciju.
0: Ja šutim sad.
2: Evo ja sada uživam komfor dvaju Hansaplasta, fenomenalnih, tako su mi
1: je
2: fino pokrili rane.
0: Ne, na ono je pretrčao ja, nizbrdicu jednu.
2: Ja kad trčim, ja sam proklizao nizbrdicu.
0: Danas sam izgledao
2: ko Bob. Ko skate.
1: Onda ste najbrži u tom slučaju.
0: Kako ne?
2: Najbrži premoć. Nikome nije mogao stići.
0: Nono, pobjedio si. Bravo.
2: Pobjedio sam tenis. Glava mi je pobjedila teniske.
0: Lapa Dran poure pred početak. Nono je već uzeo zlato.
1: Sretno svim sudionicima i lijepo kad je u dobre svrhe.
2: Thank you, hvala lijepo.
0: Hvala vam.
1: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Nano! Nano! Nano!
1: Što nam je bilo?
0: Ništa, ništa. Ma, ovdje smo zaključili, kolegica jedna isto koja je pala i ja, da najčešće padamo subotom kad idemo prema Radio Kavani. Pa ne znam, možda da ne idemo. Ne subotom uvečer, to ne računamo, nego u jutarnji sat.
1: A vi padate u jutarnji satima kad idete iz Kavani?
0: Ne, ne, kad idemo u Kavani.
1: Zna, znamo mi gdje vi padate.
2: Možda je to posljedica petka uvečer.
0: Ne, ne, ne, nije, nije. Nije, nije majke.
1: Sinoć sam lega jutro.
0: Sjećam se kad sam se prostrla, kad sam dolazila u Radio Kavani.
3: Ne sjećam se.
0: Da, kad se Ivana prostrla.
3: Ne sjećam se.
0: A dobro. To ti je zato jer si smršali. To
2: ste vi namjerno, ko Domine.
1: Lako podu na koji vi padnete.
0: Francesca.
1: Evo sad Ivana nešto šapće.
0: Slikao mi ga, čula sam da je smršali, bit će zato panuo.
1: Ma ko? Ma ja ne znam što vam je. Ja padam, ja padam, ničemu da se nadam. Znate li vi tu dječju pjesmu?
0: Ne.
1: Adio.
0: Adio.
1: Baloni, baloni.

0: Radio
1: Posrednik na 413 335 413 355. Call me maybe će poslije ići pjesma, a vi nas zazovite ako nešto kupujete, prodajete.
0: Kad će ići call me maybe?
1: Kad ti rečeš. E, ili darivote nekome. A za početak Caritas.
0: Adiamo!
1: Dobro si se ranio.
0: Mičko, Mičko, dođi ovdje s tim tvojim dubokim glasom.
1: A je li pjevaš kad...
0: Ipa, ne sklape kaše ništa, ništa.
1: Je li pjevaš kad su drugi kolege uđu isto Adio More?
0: Kako ću pjevati Adio More? Pa neću ne pjevati Adio More kad nema Mare.
1: Znači pjevaš samo kad sam ja tu.
0: Ja Mare sam pjevao Adio More.
1: Oh, aj opet. Dobro, ništa.
0: Evo, pozdravljaju nas jedni slušatelji iz Zagreba.
1: Hvala, pozdrav slušateljima u Zagrebu.
0: Čekamo te, pozdravite nam i Maru u studiju, jer ona se osjeća ovako izopće.
2: Pozdravljamo Maru u studiju, pozdravljamo sve drage.

0: Zagrepčane koji slušaju, drage Dubrovčane, i najviše našeg Nana i našeg Vicka i Dariju i sve redom voditelje koje slušamo uvijek subotom ujutro.
1: Thank you.
2: Hvala.
1: Hoćeš mi šapnut? Nećeš.
2: Što?
1: Ko?
2: Što si rekla?
1: Ko nas je pozdravio?
2: Pa ne znam,
1: ma jako mi je gošća. Jako mi je poznato.
2: Jedna gošća iz hotela koja je čula nas ovdje pa je prišla.
1: Dobro, znao mi na koga me podsjetio glas. Dobro.
2: Ajme, odlijepio mi se ovaj...
1: Flaster.
2: Ajme, ne smijem desnom rukom držati mikrofon, ajme mi se odlijepio.
1: Ajme, gosporu.
2: Ajme.
1: Gospora našega pri dvore. Došao si pri dvore nizbrdo. Popis potreba,
2: Karitas. I onda govoriš da se ne smiješ. Ne da se smiješ, nego umireš od smijeha. Na moju nevolju, na moje ranjavanje.
1: Nije istina.
2: Dobro. Čuvena empatija, mare empati.
1: Ne, da sam bila tamo. Ja bi ti počela skoro plakat. Pomogla bi ti, ali ovako sad...
2: Skoro bi, ali bez kore ne bi. Teka zakore ove rane.
1: Biće ti kora za tva tridon.
2: Biće ako Bog da.
1: Amen da Bog da. Dakle, Caritas, Dubrovačke biskupije, korisnici imaju potrebe. Evo popisa. Plinsko kuhalo, mašina za suđe, mini pečnica, dva ona koluta, ormariš za cipele, set pjata ili tanjura, prijenosni frižider i perilica rublja. Znači, plinsko kuhalo, mašina za suđe, mini pečnica, dva kruga, ormariš za cipele, set pjata, prijenosni frižider i perilica rublja. Ne primaju trenutno donacije odjeće i obuće. Ako imate nešto od ovog što sam pročitala što primaju, caritas@db.hr i 091 32 33 925.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nešto prodajete?
1: Prodajem dubova cijepana drva sa dostavom.
0: A, evo ih. Dubova cijepana drva. 091
1: 119 11
0: 11 22 22 338. Bog, bog. Adio, do slušanja.

Lapad ran je počeo, barem i predviđeno, prije 5 minuta. Do 11.30 je ova privremena prometna regulacija, pa možda podsjetiti, zabrana prometovanja za sva vozila na križanju ulice Miljenka Bratoša, zapravo sa svim ulicama s kojima se križa i spaja. Kneza Domagoja, Oraška, Lapacka, to su sva ova križanja. Riječka i Ivana Plemenitog Zajca. Do 11.30 vam je tako.

Call me, dok Cecilija pjeva, samo ću napomenuti dubova cijepana drva plus dostava 0911112338, pasara maestral 600, nedovršena nova 0985420092 i ovi kunei ljubimci 0997592927.

0: bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili?
1: Vikend, ma gdje bili, nemojte samo tamo gdje smo vam rekli da do podne ili do 11 i po ne možete, zavisi koja je ulica. Večeras Liga Nacija, u Pragu igraju Hrvatska i Češka, nećete stići do Praga ili možda eventualno da, ali možemo se veseliti i nadamo se jeli pobjedici. 20:45. E sad, što se tiče ovih vanjskih događanja, Plesna čarolija, Mažoretki, Župe Dubrovačke i Prijatelja od 18 sati u Srebrenom, 160 mažoretkinja različitih uzrasta. Biće tu i prijateljski timovi. Onda, što još? Klub Lazareti, Electronic Saturday od 11 sati, Joker i Fox. U galeriji Flora danas od 16 do 17 i sutra od 11 do podne, Damir Bartol Indoš i Tanja Vrvilo. Kina, ljetno kino Lopad još uvijek radi. Danas od 19:30, Srce zvijeri, sutra od 19, Samo jedna noć, Kino Sloboda. Danas u 16 sati Kristalni planet, u 18 Oče naš, u 20 sati Odiseja. Sutra Kino Sloboda u 16, Bundevast i kaos, u 18 Toni i u 20 sati Srce zvijeri uz Brad Pitta. To su sve informacije za ovaj vikend do kojih sam uspjela doći. Eto, pozdravljam se, odiljam se.

0: Sad ćemo malo do Dubrovnika, tradicionalno i uobičajeno subotom. Nano Vlašić i ekipa s nama su i danas. Dobar dan, drago društvo.
1: Dobar dan i baš je lijep i krasan dan ovdje u Lapanskoj uvali, gdje je već u tijeku...
0: Očito nisu još za sada s nama, pa ćemo onda još malo
1: kako
0: zasvirati.
1: Kako nismo se znači spojili.
0: Dok ne čujemo što nam je novo u gradu.

0: Nataša, što se zbiva? Jesmo li sada u spoju? Jesmo li vezani konačno? Hello? Ja ne znam što bi rekao. Nema nam druge nego da pustimo mi špicu. I ona, tu je najpametnija. Nemoj.
1: A tako je to u živom programu. Uvijek se može dogoditi i nešto nepredviđeno, ali na sreću sve se brzo riješi. Pa onda sad stvarno mogu pozdraviti moju dubrovačku ekipu. Dobar dan, drago društvo, još jedan put.
0: Ma mogla si nas ti pozdraviti prije, mi smo ti se i onako javili, samo što niko to nije čuo, što ima veze.
1: Ali ja sam ipak osjetila tu telepatsku vezu, ja sam to sve osjetila. Ma da, ma mi smo povezani.
0: Teleopatija, ma da. Evo, Vicko je čak donio još jedan mikrofon, onaj bežični, ali
1: televizijski. Za svaki slučaj, jel?
0: Za svaki slučaj.
2: A sad, ako bude govorio na taj, vjerojatno ga nećemo čuti.
3: Zato ću govorio na ovaj. Dobar dan.
1: Bog, dobar dan, pozdrav svima.
0: Vidi se da je Vicko čuveni bas, jedan od vodećih na hrvatskoj klapskoj sceni. Ne samo hrvatskoj, nego međunarodnoj.
1: I šire, jasno, da. Hoćete zapjevati onda na početku.
0: A pjevali smo već danas. Svašta smo ti pjevali od jutros. Evo, samo neka ti kaže, Francesca, da i ti čuješ kakva nam je to humanitarna utrka jutros u Lapovskoj uvali.
2: Da, trenutno se odvija utrka i to čak na dvije dionice, 5 ili 10 km, ovisno o tome trče li trkači, sudionici, jedan krug ili dva kruga, Lapa Dran, utrka je to koja je humanitarnog karaktera, šesta po redu, a najavljuje listopad kao mjesec borbe protiv raka dojke, osvješćivanja, podizanja svijesti. Imat ćemo naravno sudionike i u emisiji koji će nam govoriti o ovoj hvale vrijednoj akciji.
0: Eto, ja se zadovoljavam u ovoj akciji sudjelovanjem u ovoj emisiji. Eto, to je dovoljno, je li tako? Ne moram trčati.
1: Ne moraš trčati, ne, ali ćemo s pažnjom slušati sve što ste pripremili i što možemo još naučiti, evo, i o ovoj temi.
0: Thank you, Natasha. Baš mi je drago da se čujemo. To je tako lijepo.

0: Dobro jutro i dobar dan još jednom nakon špice, to je u redu. Našo smo Natašu u zagrebačkom studiju, već čuli, za pultom u Zagrebu je Matej Trtolja, a u Dubrovniku Ivana Bašica. Žarko Vlahušić nas je spojio ovdje, starace hotela Kompas pred prekrasnom plažom u Uvali, gdje je bio start dviju utrka, jedna na 5, druga na 10 km. Tamo mi je Kima Francesca potvrdno, znači da ništa dramatično pogriješio nisam. Vicko se već oglasio svojim presnažnim basom.
1: Ali još jednom dobar dan.
0: Nikad nije malo.
2: A ja ću uvijek biti onako, jer će reći dobro jutro.
0: Evo, već sam je zasvirala Ivana, a zapravo Milo Kravarović je taj koji nama bira glazba, ali Ivana nam svira. I još ću nešto reći. Sad u ovom trenutku nema Darije, jer Darija je voditeljica tamo te humanitarne utrke Lapa Lan.

0: Jer ti hoće svakako za sira sa Santanom.
1: Ne.
0: Ne. Ali pa onda pjeva.
1: Ali želim prekinuti sa Santanom.
0: Ajde.
1: Pa evo, prekinuli smo.
0: Idemo na kristalne kune.
1: Kristalne kune.
0: Svakakvi sam do sad vidio, ali kristalnu još nisam.
1: E pa budeš vidio. A zapravo ne budeš ni vidio, tvoje je prošlo što si vidio, vidio si. Ali recimo od našeg idućeg ili prvog sugovornika jutros, Hrvoje Brbore, nije prošao. Naime, Hrvoje nam je i vlasnik i direktor hotela Lapad i treću godinu zaredno su dobili kristalnu kunu, pa su ih ovi molili da se više ne prijavljuju na te stvari, jer više to nema smisla.
2: Evo tako nekako ispada, onaj Nano, kad dođemo sljedeći put u hotel, kad budete naši gosti, onda ćemo, onda ću ti je pokazati da je vidiš eto uživo.
0: Evo, molite.
1: Hrvoje, velike čestitke na hvale vrijednom priznanju i to nevjerojatno treću godinu za redom ste dobili. Eto, vi se više ne morate, ni ne možete, ali ni ne morate prijavljivati, dokazano se najbolji.
2: Dobro, kao što ste rekli, znači pravila su takva da kad se tri puta zaredom osvoji zlatna kuna, onda imate tri godine pauze, evo, sljedeće tri godine mi odmaramo, neka neki drugi pobjede osvoje, a onda evo, za tri godine mi ćemo se truditi, raditi, prvo ćemo biti ponovo dobri kao što smo bili do sad i da ponovo budemo nominirani, a evo, nadam se da ćemo i osvojiti još koju.
0: Moram pohvaliti gospodarsku komoru, to mi je super glupo, jer ovo su ipak nagrade za izvrsno poslovanje, za najbolje poslovanje, prema tome, kako da sad vi tri godine budete sa strane, ako ste najbolji ste.
2: Evo, tako je, pravilo je takvo, ali evo, što ćemo, mislim, ali stvarno što je nagrada je stvarno okej, okay, što se toga tiče, jer se ona dodjeljuje po određenom broju kriterija, znači financijskih, kako je bilo poslovanje, kolike su plaće i tako dalje, znači mjerljivi su kriteriji, tako da nije nekakav, ajmo reći, žiri pa da reče, o meni se sviđa Nano, pa evo, želim da ove godine bude on najbolji.
0: Nemo to tako javno.
1: Tko dodjeljuje nagradu?
2: Dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora, znači u županiji između 4000 poduzeća koje posluju, mi smo u kategoriji srednjih tri godine zaredom bili evo među najboljim.
1: A pa ajmo to malo onda pojasniti.
0: Kako je bilo poslovanje?
1: Kako je bilo poslovati? Kako je godina za vama?
2: Kako je bilo poslovati ove godine, mi smo zadovoljni s godinom, znači jer kako je krenulo i kakve su bile najave na samom početku, znači znate da je bio rat u Iranu, pa su bile te najave da neće biti goriva za avione, da će avioni za mjesec dana stati, tako da je malo bilo te panike medijske i svega toga, ali na kraju sezona ispala sasvim u redu, znači vrtimo se oko lanjskih brojeva, Dubrovnik je ostvario svoje ciljeve, normalno troškovi su nešto veći, ali evo, mi smo zadovoljni svakako sa sezonom. A ako ćemo gledati od početka, znači prvu smo kunu dobili još dok je bila izgradnja Lapadske obale, pa prošli smo svašta u tim godinama kad smo pobjeđivali.
1: Jes, bilo je jako nezgodnih momenata, pogotovo dok je bila rekonstrukcija Lapadske obale, ali evo, hvala Bogu, to je sad za vama. Dokad ste još otvoreni, sigurno cijeli 10. i vjerojatno dio 11. mjeseca?
2: Tako je, do 20.11. je planirani datum zatvaranja. Znate kakva je situacija u gradu, kad letovi stanu, onda automatski pada i popunjenost svih nas i tako dalje.
1: Hrvoje, hvala ti na razgovoru, čestitke još jednom.
0: Čestitke.
1: I uskoro smo kod vas.
0: Hoće li da ujeda ta kuna? Neće. Kad smo kod poslovanja, evo i o zapošljavanju, bit će jedan sajam po tom pitanju, više će nam reći Marta Mješić sad.
3: Tako je, pozdrav svima. Ja bih samo htjela iskoristiti ovu priliku da najavim tjedan cjeloživotnog učenja koji se ove godine, to jest ove jeseni odvija diljem Hrvatske, pa tako i u nas u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ovo je 20. jubilarno izdanje sajma u kojem naravno sudjeluje i Dubrovnik. Ove godine kao i prošle je Centar za karijere, ustanova za obrazovanje odraslih, županijski koordinator i tom prilikom bi htjela svakako naglasiti, najaviti naš sajam koji se odvija 1. listopada, a o njemu će nam više reći moja kolegica Nina Miloslavić.
4: Nina, da čujemo detalje.
5: Pa evo, stavila bih naglasak na sam sajam koji će se odviti 1.10. u dvorištu studentskog doma u Dubrovniku u 11 sati. Naravno, pozivamo svu širu javnost koja je zainteresirana za sam sajam da nam se pridruži na njemu, a na sajmu će nam se predstaviti Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Deša Dubrovnik, Centar za karijere, ustanova za obrazovanje odraslih, Centar za karijere mladih Dubrovnik, Europe Direct Dubrovačko-neretvanske županije, Erasmus Student Network Dubrovnik i u provedbi aktivnosti će nam se pridružiti i Turistička i ugostiteljska škola u Dubrovniku.
3: Tako je, hvala Nina. Ja bih samo još kratko htjela pozvati šire građanstvo da nam se pridruži na samom sajmu 1. listopada u dvorištu studentskog doma s početkom u 11 sati, ali i da se pridruži na 10 različitih radionica koje ćemo organizirati u sklopu samog tjedna. Naravno, svaka je besplatna i nova prilika za učenje svih generacija.
0: Hvala Marta, hvala Nina.

0: našoj radio kavani sada je vrijeme za turističke teme. S nama su dvije sugovornice koje će nam pokriti tu domenu, a jako puno se toga održava ovih dana ili tek ima najaviti da će se održavati kroz listopad u Dubrovniku, no prije svega vjerujem da mnoge zanima kakva nam je sezona, kakvi su dosadašnji podaci, što očekujemo dalje. S nama je pročelnica upravnog odjela za turizam i sport Ana Hrnić koja će s nama podijeliti te podatke. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala lijepo. Dobro vas našla. Evo, sezone zapravo još možemo slobodno reći u punom jeku, jer rujan je u Dubrovniku već tradicionalno jedan od jačih turističkih mjeseci. Za sada zaista možemo biti jako zadovoljni tijekom ove turističke sezone. Znamo da smo na početku, kada smo razgovarali malo o predviđanjima, bili onako, ajmo reći, blago oprezni s obzirom na cijelu ovu geopolitičku situaciju koja nas okružuje. Teško je bilo što predviđati, ali na kraju, evo, zaista sve ide sjajno. Za sada rujan na 4% više dolazaka i noćenja u odnosu na prošlogodišnji rujan. Na razini godine stabilno, dakle 1% više noćenja nego lani za sada. Vidjet ćemo, ipak je pred nama još i cijeli listopad, ali kažem, evo, za sada su trendovi upravo onakvi kakvi priželjkujemo. Jedna stabilna glavna sezona i pojačavanje brojki, dakle, u periodima pred i pod sezone.
0: Da, naravno, za nas je najvažniji onaj dio zapravo koji se odnosi na ljetni red letenja, jer smo izrazito avio destinacija.
1: Tako je, to nam je već svima jako dobro poznato i evo, izvrsno smo povezani i ove kao i prijašnjih godina. Ljetni red letenja je još uvijek, jeli, aktivan. Zima dolazi, tada se značajno smanjuje i naravno i brojke same padaju, ali ono što je ohrabrujuće je da svake godine ipak i taj ljetni red letenja doživljava određene korekcije u smislu produljenja. Svake godine aviokompanije se više i više produljuju zapravo taj ljetni period, tako da evo i sada imamo već nekakve najave za produljenje tijekom 11. mjeseca, pa čak i nešto malo u prvom, tako da evo, nadamo se da ćemo ipak puno manjem obujmu, naravno, ali biti povezani kvalitetno i tijekom ovih zimskih mjeseci.
0: Iako se već ozbiljno radi na pripremama za programe koji su dio adventa u gradu, mi ćemo sada govoriti o jednom festivalu koji je tradicionalno u listopadu, a važno je spomenuti Dubrovačku trpezu kao jednu krunu tog Good Food festivala koja ima humanitarni karakter.
1: Tako je, to je već jedna, ja bih rekla, lijepa tradicija, dakle, koja je posebno draga, mislim, našim domaćima, ali naravno i svim gostima koji se tu nađu. Trpeza i ove godine o 11 sati na Stradunu, već od 9 sati počinje prodaja kupona, koji su i ove godine cijena ista kao lani, 8 euro za hranu, 4 euro za piće. Bit će raspodijeljeni na 5 punktova diljem Straduna. U 11 sati nastup Klape Kaše ispred Crkve Svetog Vlaha. Tako, evo, pozivamo, naravno, na sve naše sugrađane da nam se pridruže. Kao i svake godine, naravno, trpeza ima jednu snažnu humanitarnu notu, tako je ove godine sav prihod namijenjen za dvije udruge, udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije i udruzi gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Naravno, za sve one koji neće biti u mogućnosti eventualno prisustvovati na Stradunu, bit će moguće i uplatiti putem QR kodova koji će se nalaziti na plakatima ili direktno na račun udruge.
0: Zahvaljujem Ani Hrnić na ovom razgovoru, a sada ćemo govoriti s Aidom Hadžić iz turističke zajednice grada Dubrovnika, koja zapravo organizira Good Food Festival, koji je Dubrovačka trpeza dio, no i prije Dubrovačke trpeze bit će koncerata na Stradunu, jedan takav će biti sutra i to uz jedan lijepi povod, Svjetski dan turizma. Aida, može li najava?
2: Tako je, evo, povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma i ove godine turistička zajednica grada Dubrovnika u suradnji s gradom Dubrovnikom obilježit će taj lijepi dan ispred Crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat. Održat će se koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta, dakle riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje sutra na Stradun. A što se tiče Good Food festivala, tako je, dakle, 13. izdanje ove godine od 5. do 18. listopada, kao i prethodnih godina, i ove godine su se tu uključili Dubrovačko primorje, Župa Dubrovačka, Konavle i Cavtat sa svojim sudjelovanjem u dvotjednom tjednu restorana, dakle, promocija promotivnim ponudama u dubrovačkim restoranima. Tu su kao i svake godine gostujući poznati šefovi i tematske večere, naravno radionice, pub kvizevi, fudrovi.

0: BBF-a, bit će tu i tribute band Zdravka Čolića i ostali sa prigodnom ponudom hrane. Naravno, kao kruna festivala i ove godine tu je Dubrovačka trpeza, kao što Ana i najavila.
1: A možda tu možemo, budući da nas slušaju diljem Hrvatske, objasniti što je to uopće Dubrovačka trpeza. Trpeza bi bila stol za kojim se jede, koji se, evo, u ovom slučaju prostire duž Straduna.
0: Tako je, pa evo moram reći da prvo je to jako popularno među našim sugrađanima, ali naravno i svim posjetiteljima koji se zateknu taj dan u gradu ili na jednodnevnom izletu ili na nekakvom duljem boravku. Riječ je dakle o dugom stolu preko Straduna na kojem sudjeluju brojni dubrovački ugostitelji, hotelske kuće koji dakle doniraju svoje poslastice, hranu, tradicionalne neke pripravke, sve što su napravili za taj dan. Evo, kao što Ana rekla, humanitarna nota je tu, znači prije toga imaju mogućnost svi vidjeti, malo prošetati i oko stolova, da izaberu i uzmu neku postu gdje će uletiti i uzeti ono što im se najviše sviđa. Evo, pozivamo ove godine naravno ponovno svih da dođu na Stradu. Nadamo se lijepom vremenu i dobroj atmosferi.
1: I vjerojatno nikad nisu vidjeli stol s hranom koji se brže isprazni.
0: Ne, ali moram također pohvaliti stvarno sve naše ugostitelje koji sudjeluju, jer oni se stvarno jako potrude i pripreme te trpeze da budu i na fotografijama najbolje, a ukusnije još više.
1: I samo za kraj, vrlo atraktivno također, a imamo promjene datuma, festival LumiArt.
0: Tako je, festival svjetlosti, evo, nažalost, neće se moći održati u prvotno navedenom datumu koji je bio krajem listopada, tako da ove godine na Stradunu LumiArt će se održati od 16. do 18. listopada, ali o svim detaljima ćemo uskoro obavijestiti javnost.
1: Hvala, bila je to Aida Hadžić iz Turističke zajednice grada Dubrovnika.

0: Sada ćemo razgovarati s ravnateljem folklornog ansambla Linđo Vlahom Kljunkom koji će nam najaviti zanimljivo gostovanje u okviru Dana mađarske kulture u Dubrovniku. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima. Kao što si rekla Francesca, Dani mađarske kulture, neki dan je bilo otvaren izložbe, znači manifestacija je počela. Svečano otvaranje će biti također u petak, 2. listopada, otvaranjem izložbe u fojeu teatra našega Marina Držića. I ono što je za nas bitno u ovoj cijeloj priči, dolaze nam kolege iz ansambla Bekeč, iz Transilvanije, iz Rumunjske, znači Mađari koji žive u Rumunjskoj, i oni u 20 sati imaju prvi svoj nastup, znači 2. listopada imaju ispred crkve Svetog Vlaha.

0: 20 sati. To će biti ovako jedan zanimljivi splet njihov program. Dalje u nedjelju 4. listopada imaju dva nastupa. Imaju u prvo ujutro u Čilipima u sklopu njihove folklorne priredbe. Nastupit će s jednim kraćim programom od 20 minuta. A onda navečer u 21 sati, to je vrijedno za spomenuti, pozivam sve koji su u gradu i sve naše sugrađanke i sugrađane da nas se pridruže, ulaz je slobodan. Znači, nedjelja 4. listopada u 21 sat imamo koncert ansambla Bekeć, znači dolazi nam mađarski folklor i evo svi naši ljubitelji, linđovi, veterani i naši aktualni članovi su, svi su dobro došli da malo vidimo kako to kolege rade i naravno ono što je nama također jako važno i uvijek je tako to u folkloru, radujemo se našem uzvratnom posjetu.
1: Evo, zahvaljujem Vlahu Kljunku na ovoj najavi.
2: A zamislite čega smo došli, kako najavljeni najavljuju Mađare, pa to je stvarno van pameti. Zato ćemo se mi vratiti u kanale i odlazimo do Pridvorja. S nama je ovdje naš Pavo Đukan iz Kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić iz Pridvorja. Velika obljetnica pred vama i veliki marifetluk.
3: Tako je, dobro jutro, hvala na pozivu. Naše društvo slavi 30 godina od osnutka i djelovanja ove godine, pa smo isto tako pripremili jednu veliku proslavu od 9. do 11.10.
2: Evo tu nam i naš Vlaho zna, jako puno radite, uključeno je cijelo selo, dakle cijelo Pridvorje, ali sva okolna mjesta su među vama. Što ste se pripremili, odnosno što pripremate za ovu godinu?
3: Da, još uvijek pripremamo, uključili su i cijelo selo i šire od sela i čak i ljudi cijelih Konavala nam pomažu i hvala im na tome puno. 9.10. pripremamo naš obljetnički koncert gdje će nastupiti i dječje skupine i veteranske skupine, od kojih neki nisu nastupali ni po 20 godina, ali uspjeli smo ih skupiti, i sve ostale naše sekcije, klapa, mandoline, sve što imamo u našem programu. A 10.10. jedan veliki događaj, jednu međunarodnu smotru folklora pripremamo, gdje će uz naše društvo nastupiti još 12 folklornih skupina i društava ansambala iz naše županije, iz cijele Hrvatske, ali i šire, iz Italije, Rumunjske, Mađarske i tako.
2: Inače sve se naziva, odnosno odvija pod motom Gdje tradicija živi. Tradicija tu doista živi, to pokazuje vaš KUD, odnosno Kulturno-umjetničko društvo. Uključeni su oni od pelena pa do onih drugih pelena.
3: Je, tako je, Gdje tradicija živi, to smo tako nazvali zbog toga što ja mogu reći da u Konavlima baš to tradicija živi, čak i među ljudima koji nisu dio kulturno-umjetničkih društava ili se ne bave folklorom, svi Konavljani su ljubomorni i ponosni na svoju kulturu i ljubomorno to čuvaju, tako da možemo reći da tradicija živi i kroz običaje i kroz nošnju i kroz svakodnevni život.
2: Bio nam je ovo Pavo Đukan iz KUD-a, Stjepan Radić iz Pridvorja. Ostaje još 2 tjedna do ovog velikog događaja, zasigurno ćemo još razgovarati, ali eto, prvi glas smo pustili u javnost.
3: Tako je, hvala na tome.

0: 30 minuta.
1: Drugi program.
2: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da večeras neće biti organizirane blokade ceste. Na svom je Facebook profilu Tanja Pejić, jedna od organizatora prosvjeda, poručila da se sinoćnjom blokadom završava era ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirane norme. A točno u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun održat će se prosvjed pod nazivom Idića. Organiziraju ga inicijative Čist zrak, Duga ljubav i Zelena Istra. Prosvjedom žele upozoriti na, kako navode, višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna, ponajprije na neugodne mirise i nezadovoljstvo sustavom gospodarenja otpadom. Vatrogasci saniraju požar otvorenog prostora koji je tijekom noći buknuo na području Sirotkovića u Srinjinama. Situacija je dobra, a na terenu je više od 60 vatrogasaca s 20 vozila, doznajemo u javnoj vatrogasnoj postrojbi Split. Požar je zahvatio 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume. Svaki otkucaj je važan, slogan je ovogodišnjeg svjetskog dana srca. Na subotnjoj zagrebačkoj špici na Trgu Bana Jelačića javnozdravstvena akcija. Do 13 sati zainteresirani tamo mogu bez najave i uputnice besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Davor Miličić.
3: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti, o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer pomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
2: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
2: I vrijeme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Na Jadranu bura, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreću. Od 10.30 do 15.30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije, od Karlovca do Svete Nedelje, održava se peta etapa međunarodne biciklističke utrke CroRace. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
1: Drugi program. Prvi izbor.

0: U emisiji Radio Kavana nalazimo se u Lapadskoj uvali uz utrku Lapad Run, no ova tema koja će uslijediti zapravo je umjetnička i to višestruko umjetnička. Mi smo, treba i to spomenuti, u susjedstvu galerije Flora. S nama je Ivana Pegan iz Flore, ali dvoje umjetnika koji su tu već nekoliko dana u okviru medijateke Flora. Damir Bartolindoš i Tanja Vrvilo, Arahnofonija. O čemu se točno radi? Prvo Ivana kao susjeda, možemo reći čak, i inicijatorica.
1: Pa evo, ja ću samo, pošto su nam autori tu, oni će zapravo više reći o samom radu. Ja ću, evo, mogu samo reći da smo imali mi sreću i čast i zadovoljstvo ugostiti ove umjetnike u Flori, u malom kratkom rezidencijalnom boravku u kojem su oni napravili čudo, rekla bih. I ovaj se program odvija u sklopu godišnjeg programa Medijateke suvremenih umjetničkih praksi u Flori, koju vodi Slaven Tolj, koji je zapravo bio inicijator toga da ih pozovemo. Tako da, evo, ja bih rekla da, znači, u četvrtak smo imali izvedbu koja je, rekla bi, da nije bila samo u Flori, nego da je za...
0: I u vrtu Florinom, čuvenom.
1: Pa i u vrtu, ali zapravo da se pružila u cijelom zvučno u prostoru Lapada i privukla je puno posjetitelja. Također imamo izložbenu postavku koja je još uvijek tu i imamo stručna vodstva dok su autori tu, znači danas od 4 do 5 i sutra od 11 do 12, pa pozivam stvarno naše građane da dođu, da se upoznaju s radom ovih umjetnika, da razgovaraju s njima, da isprobaju ove zanimljive instrumente, a evo sad možda o radu ipak da prepustimo Tanji i Damiru. Dakle.
0: Hoćemo, naravno, pitat ćemo sve detalje, zapravo riječ je o, kako vi to najavljate, izložbeno-izvedbenom projektu. Dobar dan.
2: Dobar dan. Pa da, radi se dakle o tome da mi nismo samo izvođači, nego smo i oni koji otvaraju mogućnost gledaocima da postanu izvođači. Dakle, to nam čini jednaku radost kada vidimo da publika prepoznaje tu našu ideju i da onda aktivno sudjeluje u stvaranju zvučne slike naše instalacije. I to se je pokazalo da taj, mi to uvjetno kažemo, sistem funkcionira i ovdje u Dubrovniku. To se pokazalo na ovim vodstvima koje smo imali do sada i komunikaciji sa posjetiocima koji su došli izvan termina vodstva, a već imamo najave i obećanja nekih koji su bili jučer da će doći i danas i sutra na vodstva kroz instalaciju.
0: Možda da, s obzirom na to da smo ovdje osuđeni samo na zvuk, na vaš glas, možda da nam prepričate i pokušate približiti o čemu se točno radi i kakvi su to zapravo instrumenti.
3: Možda bi za početak bilo najbolje reći da smo mi zapravo krenuli u ovu baš arahnofoniju, što je naslov ovog rada, radijski. Evo, sad se na neki način vraćamo radio slušateljima. Krenuli smo na trećem programu Hrvatskog radija sa Katjom Šimunić, koja je urednica, i napravili smo s njom niz ovakvih šahtofonija ili za radio, što nam omogućuje poseban jedan način istraživanja zvuka svakog od Indoševih instrumentarija. I svi oni koji dođu na naša vodstva, recimo to tako, ili da isprobaju instrumenta, moći će upoznati jedan mali segment svakog od tih instrumenata, svih tih oklopljenih violončela, kontrabasa i tih šahtofona, vidjeti što su to zapravo te muzičke zvučne kutije u kojima se nalaze opruge. U ovom slučaju imamo baš jedan rad koji se bavi vrtom i prirodom. Znači, to je nekakva ekozofija, u ovom slučaju posvećena paucima.
0: Da, sam zapravo baš htjela pitati kako se to uklapa ovaj prostor Florin.
3: Savršeno, čak smo mislili naslov koji se tiče arahnofonije, ono, posvetiti kornjačama. Jer ne znam.
2: To je kornjačofonija, ne znam sad na latinskom kako se to kaže, ali ječ kornjača, ali da, pošto u vrtu boravi oko 40 kornjača koje su prolazile bez ikakvog straha pokraj naših nogu, muvale se i hranile se na tom prostoru. Ali važno je reći da je rad koji je najzaslužniji je rad Fortisa, dakle, biologa, zoologa koji je napravio u 16. stoljeću rad posvećen paucima, insektima, dakle, na ovom području, i drago nam je da smo ga nakon 5 stoljeća vratili i aktualizirali na mjestu gdje je on vršio svoja ispitivanja i istraživanja. I mislim da je taj rad bio na hrvatskom jeziku da je on to napravio. I zanimljivost je jedna, možeš ti reći za kolegicu koja ima knjigu Fortisa, reci o čemu se, evo Tajna će reći.
3: Da, pozivamo, znači Fortis je imao bilješke puta po Dalmaciji i mi smo se posebno posvetili njegovim opisima pauka, ali pozivamo ljude da dođu kogod može isprobati instrumente i snimiti svoje male dionice, male lupove, to nam je jučer fantastično funkcioniralo, i dođite.
0: Eto, to je poziv, a drago nam je da kornjače uživaju. Hvala na razgovoru.

0: Ja sam upravo se vratila sa Lapad Rana, humanitarne utrke koja se evo šestu godinu održava ovdje u Vali Lapad na 5 km i 10 km gdje brojni trkači trče.
1: Ovo je Darija.
0: Ovo je Darija, ja sam Darija, pa valjda ljudi prepoznaju taj moj glas, malo ovako dublji. A iako pričam od ranog jutra i pozdravljam sve one koji se priključuju u lijepoj akciji koju organizira Do Motion i Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, no sve to radimo uoči mjeseca listopada koji je mjesec o svjesnosti raka dojke. Tako da s nama je doktorica Ankica Đono Boban koja će nam nešto više reći o ovoj samoj akciji koja najavlja cijeli ovaj mjesec u kojem ćemo naravno puno pričati o prevenciji, o tome koliko često treba ići na preglede i koliko se treba kretati da bi bili zdravi. Doktorice, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Možemo li evo nekako rezimirati jutrošnju utrku, 200-tinjak trkača iz nekoliko zemalja, toliko je bilo i ograničeno da ne bi previše zaustavljali promet u Dubrovniku, bilo je jedno divno jutro, evo svi su sretni, ponosni i strčali za jednu lijepu humanitarnu stvar.
2: Tako je, dakle, upravo je humanitarna naša javnozdravstvena akcija Lapad Run završila. Kapacitet trkača, dakle, je full ispunjen, dakle, nije bilo više mjesta jer je zbog samog prostora gdje se održava utrka ograničen broj prijava, ali zato smo sretni da svake godine je interes sve veći i veći, nažalost ne možemo ih primiti i tu je Do Motion u organizaciji izvrstan uz našu stručnu podršku. Evo svi zajednički i ove su trkači i trkačice, zajednički želimo prenijeti tu poruku o važnosti prevencije, odnosno ranog otkrivanja raka dojke, o važnosti redovitih preventivnih pregleda, a sve u cilju kako bi se bolest otkrila što ranije u lokaliziranom stadiju, jer znamo da su mogućnosti liječenja vrlo veliki, a izlječenje je veće od 95% i to uvijek i svaki put kad smo ovako u medijima nastojimo naglasiti jer naša, dakle, javnost treba znati biti upoznata zbog čega sve ovo pričamo. Dakle, i trčimo kako bi promijenili naše navike, kako bi se pokrenuli, kako bi tu tjelesnu aktivnost uveli u neku našu svakodnevnicu i kako bi na taj način sebi osigurali što bolje zdravlje, a na taj način ne samo sebi osobno i našim ženama kojima je, dakle, ovaj mjesec ružičasti posvećen, nego svima nama istaknuti važnost našeg pokreta, tjelesne aktivnosti, prevencije za, dakle, bolje zdravlje.
0: No, još ćemo najaviti da cijeli mjesec će biti obilježen diljem Hrvatske, ali nas čeka i Korčula.
2: Tako je, sljedeću subotu imamo u Korčuli Korčula Run i tamo se velike su pripreme, isto trčanje za žene oboljele od raka dojke, da se njima da potpora, ali i potpora svima onima koji trebaju obavljati preventivne preglede, da se, dakle, ove poruke istaknu i da se istakne poruka koja je slogan zapravo cijelog nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, to je ne stavljajte zdravlje na čekanje.
3: Ne stavljajte zdravlje na čekanje, to je baš lijepa poruka, je bitno da o tim stvarima govorimo, a sinoć smo imali i zanimljivu stvar, odnosno imali smo noć istraživača. E sad, o čemu se tu radilo i kako je to izgledalo, otkriće nam doktorica Marijana Pećarević sa Dubrovačkog sveučilišta. Što je bilo?
4: Dobar dan, evo, bila je peta po redu noć istraživača na sveučilištu Dubrovnik koju organiziramo ispred studentskog doma. Ovo je inače jedna od aktivnosti u sklopu projekta koji provodimo već treći po redu koji se financira kroz Horizon program, a u kojemu sudjeluju u stvari sva obalna sveučilišta i projekt je Blue Connect. Voditelj projekta je sveučilište u Splitu, a sudjeluje još i Rijeka, Pula, Zadar i Dubrovnik. Tako da, evo, drago nam je da imamo priliku sudjelovati u ovoj manifestaciji koja se osim ovih pet naših obalnih gradova održava i u nizu gradova u cijeloj Europi.
3: Kad rečemo noć istraživača, ja odmah vidim u glavi ono kao neke male Indiana Jonesove koje trče po prostoru i otkrivaju neke nevjerojatno zanimljive stvari. Je li to tako doista izgledalo?
4: Jest, izgledale odlično, imali smo jako veliki odaziv djece, ne samo s područja grada, nego Korčule, Opuzena i svih dijelova naše županije. Djeca su imala priliku uživati u 20 radionica i zaista je bilo od istraživanja povijesnih, arheoloških, botaničkih sađanja biljaka, gledanja kroz mikroskop, gledanja kroz teleskop, zvijezda, kvizova, za svakoga je bilo ponešto.
3: Evo, nadamo se da ste tako odgojili ili barem uputili prema tome da će to postati neki mali budući istraživači. Od kojih godina su se prijavljivali, koji je bio neki vremenski rok?
4: Od 7 do 77. Svi su dobro došli na noć istraživača, svi tamo mogu naći nešto zanimljivo za sebe, ali moram spomenuti da ovo nije jedina aktivnost za popularizaciju znanosti. Mi smo i prošli tjedan imali festival održivosti koji se organizira zajedno, krenuo je sa sveučilištem u Osijeku, uključeni su sveučilište Sjever i sveučilište u Splitu, tako da moram reći u stvari sa svim sveučilištima u Hrvatskoj imamo neke zajedničke projekte kroz koje nastojimo približiti znanost svima.
3: Eto, bilo nam to Marijana Pečarević, sada ću vam malo zasvirati, ja nakon toga ću uručiti mikrofon Franceski.

0: Pri kraju Radio Kavane moramo spomenuti da nam kreće sezona u kazalištu Marina Držića. S nama je glasnogovornik Nikša Sentić. Nikša, što nas čeka u teatru?
1: Dobro jutro, lijep pozdrav svim dragim slušateljima. Da, kreće sezona u kazalištu Marina Držića. Pa evo, za početak možemo reći kako nas već sljedećeg petka očekuje prva premijera, i to opera Marija Stuart Gaetana Donizetija u 20 sati na velikoj sceni. Dirigent je Matija Fortuna, režiju potpisuje Marin Blažević. Riječ je o produkciji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu, ali koja opera nastaje u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Uloge dviju kraljica slavne opere preuzele su dvije sjajne vokalistice, Ana Marija Knego, nacionalna prvakinja i solistica HNK u Rijeci, a ulozi kraljice Elizabete, te prvakinja opere u Stuttgartu Diana Haller u ulozi Marije Stuart. U našoj predstavi dvije kraljice, odnosno dvije žene sučeljene u borbi za vlast, svoje uvjerenja, ali za ljubav istog muškarca, smještene su u prostor koji bi se mogao opisati kao kazališni kaleidoskop. U brojnim ogledalima postavljenim okolo pozornice udvajaju se i nadalje multipliciraju, preklapaju i prelamaju, spajaju i razdvajaju zrcalni odrazi ne samo fizičkih, nego i doživljajnih, odnosno izražajnih reakcija. Reprizna izvedba je već u nedjelju 4. listopada, također 20 sati. Izvrsna prilika, jer ovo će biti zapravo jedine dvije za sada izvedbe ove opere u gradu, i zaista smo sretni što možemo nastavljati ove koprodukcije koje donose u naše kazalište nešto što zapravo ne možemo toliko često vidjeti.
0: A ja bih još samo spomenula ipak i to da do kraja godine publika će opet moći pogledati Kuća je velika, ne može se ona nositi.
1: Tako je, našu nagrađivanu predstavu Kuća je velika, ne može se ona nositi, autorski projekt Doroteje Šušak i Romana Nikolića, ponovno će igrati već za dva tjedna u našem teatru. Dvije su izvedbe, ponovno će igrati u prosincu, a tu je i nagrađena Cvjeledreta koja će također u prosincu za najmlađe biti izvrsna prilika za nešto pogledati i zabaviti se u teatru.
0: A završit ćemo kako smo i počeli.
2: Tako je, završit ćemo s Lapedranom. Tu nam je Alen Bošković, direktor Dumotiona. Evo, još jedna u nizu sjajnih utrka koje se događaju tijekom godine. Ale, ne možemo li evo ukratko sažeti što smo sve vidjeli jutros, kakva je bila situacija na stazi kojom su trčali trkači na 5 km i 10 km. Ono što smo mi mogli vidjeti, to je da su svi u cilj ulazi s velikim osmihom.
3: Pa to je cilj, da svi dođu zadovoljni prije svega i onda na kraju završi utrku uspješno, da nije bilo ozlijeđenih, da nije bilo nikakvih intervencija medicinskih. To se na kraju tako i dogodilo, i to je nama u stvari najveći uspjeh, da budu svi zdravi nakon utrke. I zadovoljni smo iz razloga što ova utrka je zbilja poprimila taj jedan dubrovački duh, dosta ljudi iz grada to konzumira. Naravno, uvijek treba napomenuti zbog čega to radimo. Ulazimo u 10. mjesec, mjesec osviještenosti u borbi protiv raka dojke, i vjerujem kako su svi oni koji su tu došli barem jednim dijelom razmišljali o tome. Svima nama je u interesu da se posvetimo malo više prevenciji na ovaj način, da barem djelomično da utječemo na to. Mislim da je to nešto što je jako bitno za cijelu zajednicu. Ovo što trkači konzumiraju kroz 5 i 10 km je taj zdravi način života. Dosta Dubrovkinja i Dubrovčana ili su šetali, se otrčali. Utrka ima već taj jedan element i međunarodnog, jer dosta trkača dolazi iz drugih država. Sretni smo što možemo zajedno s gradom podijeliti ovakve evente, i Dumotion kao projekt Dubrovnika u kretanju ima taj jedan baš puni oblik s ovom zadnjom utrkom u ovoj godini, i vjerujem kako ćemo se vidjeti na prvoj sljedećoj.
0: A danas inače dan općine Lastovo, čestitamo, a moramo spomenuti da nam je tamo bila zajednica tehničke kulture, s nama je Tomo Sjekavica, kako je bilo?
4: Pa evo, četvrtak smo imali radionice sa lastovskom djecom u Domu kulture, radili smo radionicu robotike programiranja bez ekrana, bioluminescentne crteže, i na kraju na opće oduševljenje smo radili sa robotom psom koji je najviše oduševio djecu. A danas se još u Zagrebu, odnosno Sesvetama, održava STEM Fest u organizaciji Fab Lab Hrvatske i udruge Zelene i plave Sesvete, gdje su i naši futuristi iz ETK koji se predstavljaju na tom sajmu.
0: I tako nas je ovaj razgovor vratio u Zagreb.
5: Tako ćemo se lijepo pozdraviti, lijepi pozdrav iz grada.
6: Vi ste vratilo u žive očito.
2: Ma svi smo živi, lijepo nam je, vruće nam je, evo počeli smo skidati sa koje u kojima smo jutro zašli, sad je već prilično za kupanje.
6: Sa koje?
2: Ko, adio.
6: Mi sa komako.
0: Adio.
6: Hi, bye.

0: Evo nas sada i do naše doktorice Lile Beca Radić. Doktorice Lile, poštovanje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ovdje sam na taraci hotela Kompas dobio dva krasna flastera da zalijepim ovo lakta što sam se ubio jutros. Prostro sam se tamo preko neko, tamo prolazi Darije, sve mene je izašao iz auta i skliznuo se, ubio se.
1: Žao mi je s određenim brojem trče. Godina. Iako brzamo, uvijek su ti padovi problem, zato jako je važno stvarno pokušati nekako umjereno, primjereno i dobi i svemu i hodati. Eto, mene sad podsjetilo da sam i ja imala zadnje vrijeme neke padove, udarce u koljena i tako, sva sreća, dobro je prošlo, ali treba malo usporiti. Kaže ono,
0: spor sam ja, maksimalno sam spor, nego šoder je i neka ona rizla, pjesak, pa a pokazao mi je, sliko mi je čak Vicko u pozorbu da je tu mogućnost proklizavanja, ja nisam to vidio.
1: Ako je zagađena rana, mislim, dobro je možda napomenuti da bi osobe preko 60 godina prema našoj
0: ja sam skoro 70.
1: Cijepljenja, trebalo bi se ponovo cijepiti protiv tetanosa.
0: Dakle, idem odmah, sad ću poći.
1: Eto, jer bi, to je u kalendaru cijepljenja, dakle, nakon što su provedu cijepljenja primarna, da bi od 60. godine trebalo ponoviti booster, bez obzira jesmo li imali pad ili ne, kako bi povećali protutijela i tako bili zaštićeni. Evo.
0: A mi dalje onda, doktor Celile, ovo mi je u rukavu bilo, tako da nije moglo izvanka doći nikakva. Rana je čista, sterilna, Bogu hvala.
1: Eto, odlično. Pa evo, možda prošli put smo nešto spominjali o potrošnji lijekova, pa rekli smo da je na prvom mjestu po potrošnji vitamin D, ovaj kolekalciferol. On je, znači, na prvom mjestu po potrošnji u Hrvatskoj, ako se mjeri po tim dnevnim definiranim dozama na 1000 stanovnika, i to je 150 dnevnih definiranih doza.
0: A ima li jedno pitanje, doktorice?
1: Da.
0: Ako je previše se uzima toga D vitamina, zna se dogoditi u nalazu krvi da bude kalcija povećanog?
1: Da, odlično. Evo, upravo sam to ja i htjela reći, jer je česta upotreba, vidimo, D vitamina, i ponekad nekontrolirana. Ne samo ako se uzima pojedinačno D vitamin, nego se nekad može uzimati u kombiniranim pripravcima, i zato je dobro možda ponoviti nekoliko činjenica. Dakle, vitamin D je lipofilan i on se može akumulirati isto kao i grupa vitamina A, E i K, za razliku od vitamina B i C, čiji se višak izlučuje mokraćom. Dakle, kad uzimamo D vitamin u običajenim dozama, on je dobro podnošljiv i eventualno ta toksičnost nastaje ako kronično uzimamo previsoke doze ili su pogreške u propisivanju, da se uzme umjesto tjedne dnevna količina, i taj dominantni mehanizam nuspojava i predozivanja je upravo višak kalcija u krvi. Dakle, on je prisutan u krvi, a posljedično i u urinu, i onda možemo imati komplikacije na nekim sustavima. To je uglavnom mokračni sustav, dakle na bubrege, ali i kardiovaskularni i neuropsihijatrijske komplikacije. Dakle, te nuspojave, ako su u terapijskim dozama D vitamin, onda su neke blage i nespecifične, vezane su najčešće uz neke probavne smetnje ili možda, ne znam, glavobolja ili eventualno rijetko kakva preosjetljivost, ali kad je predoziranje, ako je riječ o predoziranju, onda će biti zapravo te posljedice hiperkalcemije. I ona može biti podmukla, što kažemo, pogotovo kod kroničnog predoziranja, i kumulativna je, što znači da se održava i nakon prekida, ovisno o ukupnoj izloženosti. Pa rani, recimo, češći simptomi bi bili gubitak teka, mučnina, povraćanje, zatvor, recimo povećan osjećaj žeđi, povećano mokrenje, ali i slabost, gubitak tjelesne mase. Onda smo rekli, zna biti neuropsihijatrijskih smetnji od konfuzije, i nekakve uznemirenosti, ali ovo kad napada organe, još specifično to je bubreg kuda se izlučuje, tu su komplikacije stvaranje kamenaca u bubrezima ili akutno oštećenje bubrega. A ove kardiovaskularne najčešće je neka sklonost aritmijama, recimo koje mogu se javiti. Zbog toga je dobro vidjeti je li uzimamo taj D vitamin propisno i da slučajno nemamo predoziranje, a to se lako može utvrditi kod sumnje na toksičnost da se provjeri razina kalcija u krvi.
0: Hvala lijepa doktorice. Ovdje držim jedno predavanje nešto o Zempiku, a i to ćemo jedan put pričati.
1: Tako je, Bože.
0: Možda već iduće subote. Ljudi misle da se to sad tako mogu bošći bilo, pa sad ćemo smršenje malo.
1: Da, nema
0: ništa. Pazi koliko se jede, malo više fizičke aktivnosti, ovako ko ja, leć vas da iza objeda jedno tri ure, četiri.
1: Gledajte, nema ništa što ima 100% korist, a nula nuspojava. To je jasno, tako da uvijek treba samo ono što je indicirano i pod kontrolom uzeti i provjeravati kako nešto što uzmete u nadi da će vam pomoć ne bi bio uzrok zapravo nekih posljedica i nuspojava.
0: Doktor Celile, molim vas, nemojte se nikad deliberati od svog zdravstvenog rada, jer ako se to dogodi, gotovi smo. Nikad, nikad.
1: Evo, svaki je najbolje da brine o svom zdravlju, a mi ćemo pomoći onoliko koliko možemo i znamo. Eto.
0: Thank you. Lijepi. Hvala lijepa, doktorica Lilebeca Radiš. Hvala.

Evo s nama ovdje sjedi i naš vječiti član, odnosno udarni član udarne postave, naš Tomo Ćekavica, prvi čovjek zajednice za tehničku kulturu, kako Dubrovačko-neretvanske županije, tako i grada Dubrovnika, a kako bi pokazao svoju sveprisutnost, on se zaputio čak do dalekoga Lasa.

0: čekali da ponovno dođu, pogotovo oni što nisu bili prvi put, pa smo im pripremili tri različite radionice, robotiku programiranje bez ekrana gdje su programirali male pčelice da prelaze mape prema zadanim uputama. Nakon toga smo radili bioluminescentne crteže gdje su bojali razne motive, lignji, krijesnica, raketa i slično. I nakon toga bi spojili mali strujni krug sa jednom ledicom i baterijom, tako da bi na kraju ti crteži zasvijetlili. I za kraj smo doveli robota psa kojim smo izvodili razne trikove i oni su oduševljeno bili s njime i evo već su pitali kad ćemo opet doći.
1: Pa kad ćete opet doći?
0: Pa ne vjerujem da ćemo ove godine, ali svakako gledat ćemo i dogodine opet posjetiti bar jednom Lastovo.
1: A pa to je jako bitno, jako važno da se dođe i do Lastova i da se obiđe čitava županija. Jako puno putujete.
0: Pa jes, bili smo ovo ljeto i na Korčuli, držali radionice u kulturnom centru Blato, držimo i po Pelješcu i praktički po cijeloj županiji, a evo danas je dio naše ekipe i u Zagrebu, odnosno u Sesvetama, u bivšoj tvornici Sljeme, gdje se odbija STEM Fest Sesvete, gdje će prezentirati razne projekte koje tu provodimo u gradu i županiji, od naših raznih radionica i projekata koje su radili naši članovi informatičkog kluba Futura.
1: A kakav je plan pred nama? Evo, krenula je nova školska godina, to obično za vas znači da se vratite u one dobro utabane staze rada.
0: Pa tako, ove godine ćemo malo kasniti, još pri kraju smo s radovima u novom prostoru, tupu kojeg smo dobili od grada, pa evo gledat ćemo sad ga ubrzo da završimo prostor, pa ćemo krenuti s našim programima, što s običnim radionicama za djecu, a i sa pripremama koje smo za robotiku i automatiku i razne natjecanja. Možemo čak i najaviti da će ove godine biti dogodine u drugom mjesecu biti državna razina Robokupa kod nas u Dubrovniku, pa ćemo biti domaći, pa ćemo gledati, imamo onda i više ekipa, pa da na vrijeme pripremimo natjecatelje i za to natjecanje.
1: A koliko je sada mladih uključeno da redovito dolazi, redovito radi?
0: Pa evo kažem, sad smo imali malu pauzu zbog preseljenja i uređivanja prostora, ali ovisno od radionice do radionice, imamo ono 15 do 20 polaznika po radionici, sad neki dolaze isti na rašte radionice, na nekima dolaze rašta djeca, tako da imamo sigurno nekih 200-300 polaznika koji su onako redoviti kroz cijelu godinu.
1: Tomo, hvala ti, vidimo se ponovo, ili se vidimo ponovo iduću subotu?
0: Pa vidit ćemo se.
1: Pa onda dobro, onda dobro, onda ćemo nastaviti ove razgovore. Bio nam Ivo Tomo Cjekavica, prvi čovjek zajednice za tehničku kulturu, kako grada, tako i županije.

0: Mi ćemo sad opet malo o kazalištu, o našem kazalištu Marina Držića. Tu nam je Nikša Sentić koji nam se evo nakon jedne ljetne pauze konačno opet vratio da nam bude redovan gost u našoj radio kavani. Nikša, još jednom dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, lijep pozdrav, volim ove subote na radio kavani i zaista se radujem u statku godine što ću provesti ovdje.
0: Radne radio kavane, i mi se veselimo, što Nano kažeš? U ostatku godina, kaže Nano. Pred nama je u stvari jedno lijepo razdoblje, počele su, zahuktale se već probe za nove produkcije koje nas čekaju. Možda možemo našim slušateljima prije nego uđemo u tu priču kratko se osvrnuti na ljeto. Kazalište Marina Držića je ponovno sudjelovalo u Dubrovačkim ljetnim igrama u koprodukcijama. Imali ste zaista sjajne rezultate, sjajne predstave, nije bilo lako, igralo se do pola ljeta, u međuvremenu ste bili u Tivtu, gostovali, čeka vas i sutreno gostovanje, ali vam se malo osvrnuti na ljeto.
1: Pa da, zapravo igrao se skoro do kraja ljeta, nekako cijelo ljeto proletilo u radu, iako nekako ono percepcija da je kazalište ljeti na pauzi, ali to u nas nekako već zadnjih 5-6 godina više nije praksa, pa tako smo imali i ove godine premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, naravno u produkciji sa Dubrovačkim ljetnim igrama i KNK Split, naravno bio je to Držićev skup koji je režirao veliki Paolo Mađeli i zaista smo bili sretni da je naš ansambl i drugi gostujući glumci imao priliku raditi s ovako velikim redateljem naprijed i zaista jednu posebnu predstavu koja je odmah nakon igranja na ljetnim igrama za par dana igrala i na splitskom ljetu. Pa evo, nekako ni taj skup nije donio neku pauzu iza jer odmah i nakon toga Splita odmah su krenuli reprizne izvedbe i Ribarskih svađa, isto je nagrađivan izvrsne predstave koja je isto uzela svoj dio u kolovozu, ali naravno nekako ansambl, iako očekivao da će možda i tad odmoriti nakon toga, ipak nije jer 27. kolovoza smo igrali u Tivtu, imali smo premijeru Perginta u Centru za kulturu Tivat jer ipak je ta predstava nastala snima u koprodukciji, pa evo s njime smo nekako zaokružili taj dio ljeta i onda krenuli na malu pauzicu, ali evo već sada preko noći smo zapravo se vratili i odmah smo krenuli punom parom, evo već noćas, večeras, u 4 sata se polako ustajemo i krećemo na novi put. Za početak sezona odmah nas očekuje gostovanje u Skopju, u Makedonskom narodnom teatru. U utorak igramo sa Vidi kako loknom pere zube. Nastav naravno po dijelu Ivana Lovrić-Jović u režiji Paola Tišarića i nastav u koprodukciji s Dubrovačkim ljetnim igrama. To je zapravo nastavak suradnje koja je započela ove godine. Po prvi put smo imali tu suradnju sa Makedonskim narodnim teatrom iz Skopja i Sjeverne Makedonije. Oni su gostovali kod nas u lipnju sa njihovom nagrađivanom predstavom 12 koja je bila zaista izvrsna i za doživiti, pogledati zapravo te velike glumce koji dolaze iz ove zemlje, ali naravno i onda ide i ta uzvratni posjet koji je naš sada i koji nas utrah čeka u 20 sati u Skopju.
0: Osim kad se vratite iz Skopja, već 2. listopada imamo premijeru opere, lijepo je u stvari doživjeti operu u našem gradu, vrlo rijetko imamo priliku imati priliku uopće da to vidimo i doživimo, tako da mislim da se Dubrovčani neizmjerno vesele da mogu vidjeti još jednu operu na našim daskama.
1: Pa tako je, nekako se trudimo dovesti taj dio teatra u naše kazalište, nakon Madame Butterfly, evo ponovno imamo suradnju sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu i naravno suradnju sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i nekako bez njih i to sve na kraju ne bi bilo ostvarivo. Ovaj put smo napravili predstavu, odnosno operu Marija Stuart, Gaetana Donizetija, dirigent je Matija Fortuna, a režiju potpisuje Marin Blažević. Kao što se rekla, sljedeći petak je već premijera u 20 sati, još jedna je samo reprizna izvedba u nedjelju također u 20 sati na velikoj sceni, a uloga je dvije kraljica su preuzele, dobile dvije sjajne vokalistice, Ana Marija Knego, nacionalna prvakinja i solistica HNK u Rijeci, ulozi kraljice Elizabete, nju smo bili mogli gledati u Madame Butterfly i zaista je ostavila veliki trag na dubrovačkoj publici, a uz nju je u ulozi Marije Stuart i prvakinja opere u Stuttgartu Diana Haller. I zaista bit će posebna i sama ta scena s obzirom da oni igraju među tim gledaljima koji zapravo donose ta njihova unutarnja previranje borbe tih dviju žena koje su zaista bile povijesno važne, ali zapravo i na osobnim razinama su jako toliko toga donijele.
0: I nakon same opere što nam slijedi, već su počele i probe za neke nove predstave.
1: Tako, ovaj tjedan zapravo isti dan smo počeli dvije probe za dva premijerna naslova koje nas slijede. Jedna su započela u Dubrovniku, jedna je u Virovitici. U Dubrovniku je započelo za zaljubljenike Karla Goldonija u režiji Ivana Plazibata. predstava koja zapravo komedija malo nadonosi taj Goldonijev svijet, evo nakon ljetnih igara opet je Goldoni sad i u teatru, zaista sam sretan da je i to nekako malo uvrštavam u naš repertoar, a u Virovitici je zapravo počela predstava, rad na predstavi Moj sin samo malo sporije hoda, Ivana Martinića u režiji Paola Tišarića, to je gore su počela zapravo zato jer je riječ oko produkciji sa kazanište Virovitica, pa će tako imati i gore premijeru i ovdje ta predstava, ali evo nakon Skopja i dio ansambla se vraća iz Virovitice, pa će i oni i ovdje jedan dio proba odraditi prije povratka u Viroviticu na premijeru.
0: Pa ništa, hvala ti na svim ovim iscrpnim informacijama, pratit ćemo iz tjedna u tjedan sve ovaj, što nam se događa u teatru. Imamo li još neku poruku za naše slušatelje?
1: Pa evo možemo već reći kako nas za dva tjedna ponovno očekuje i reprizne izvedbe naše nagrađivane predstave Kuća je velika, ne može se ona nositi. Biće ponovno i Cvili dreta u 12. mjesecu, bit će i brojni gostujući naslovi. Evo već sada za tjedan dana očekuje Play Drama Split sa svojom izvrsnom komedijom Dalmatinska kuhinja u režiji i zapravo autorskom dijelu Hrvoja Korbara, a naravno godinu ćemo završiti kako drugačije nego u Zorašara.
0: Hvala lijepa, Nikša.
1: Hvala vama.

0: Evo, mi ćemo sad, nadam se, moć pozdraviti pri telefonu našu umjetnicu Dubrovkinju koja ne živi u Dubrovniku, ali uvijek mu se rado vraća, Anabel Zanze. Anabel, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Darija. Čujemo se.
0: Evo, drago nam je u stvari što možemo najaviti umjetničkoj galeriji u srijedu 39. u 19 sati, točnije u galeriji Dulčić Mase Pulitika, predstavljanje tvoje umjetničke knjige pod nazivom Slovosvijet. Mi te svi znamo kao umjetnicu koja slika, ali ovo nije tvoja prva knjiga. Pa Anabel, odakle ta ljubav i prema pisanju?
1: Još valjda iz djetinjstva nas je majka i mene i sestru, sjećam se, sad 4 godine vodila u Grušku knjižnicu, odavna čitamo i odavna pišemo. Tako da prva knjiga jest. Ja sam radila tijekom niza godina, sam zapisivala te svoje zapise, prvi bilježim negdje iz 1998. I objedinjeni su bili u prvoj knjizi, ali evo sad nakon tih 9 godina nakupilo se još toga i baš je ono sazrelo vrijeme da sad i ta nova knjiga krene u štampu. Ona je dvojezična na 192 stranice i strukturirana je u 14 poglavlja. Unutar tih poglavlja imamo 55 tekstova, a oni su praćeni likovnim prilozima da bude jasnije o čemu pišem. A zapravo poticaj da krenem sa tom drugom knjigom je bio angažman u Tiflološkom muzeju, muzeju koji se bavi problematikom slijepih osoba, kada je za potrebe moje samostalne izložbe trebalo izraditi 15 tumačenja za ljude koji ne vide. I na toj izložbi je bilo 15 slika od 94. do aktualnog trenutka 2024. I ja sam tada morala biti vrlo konkretna i uvesti slijepe posjetitelje u taj moj likovni slovosvijet. A pisala sam...
0: Imaš u stvari tu inspiraciju slovima i riječima.
1: Pa, da ne slikam slova, ja bi vjerojatno pisala o slikarstvu. Nije nužna veza, ali je zgodna, atraktivna je.
0: Lijepo je, jako ti se veselimo u stvari da ćeš nam doći doma, da te vidimo ovako i u jednom drugačijem izdanju. Reci mi, je li spremaš možda neku izložbu uskoro veliku?
1: Pa, aplicirali smo, znači Rozana Vojvoda, koja je recenzentica uz Prančevića, Dalibora, ove knjige, aplicirali smo za svibanj, lipanj iduće godine za jednu ako obuhvatniju izložbu koja bi predstavila nekih 6 godina, posljednjih godina mog stvaralaštva.
0: Anabela, mama se isto sigurno veseli, ovome vidim da po društvenim mrežama jako reklamira tvoje predstavljanje knjige i evo, što da ti rečem, čestitam ti na još jednoj knjizi i zaista lijepe stvari kojima se baviš. Želim ti puno inspiracije za puno knjiga, za puno divnih slika koje ćeš nam naslikat i prikazat.
1: Hvala tebi, hvala i tebi, ja isto čestitam na tvom angažmanu sa teatrom, sa radom na radiju, znamo se, tako, od djetinjstva, evo, tako. I evo koristim priliku pozvati sugrađane, prijatelje, kolege, znance, one koji mogu da dođu.
0: Evo ga, vidimo se onda svi u srijedu, 19 sati, Galerija Dulčić Mase Pulitika, Anabel Zanze predstavlja svoju knjigu. Anabel, hvala ti puno i lijep ti pozdrav.
1: Hvala, pozdrav, dođenja.

0: Evo nas sada još jedna gošća s kojom ćemo zaključiti današnju Radio Kavanu, Blanka Čehova. Iako je Čehova, a zapravo je iz Poljske, ili?
1: Iz Češke.
0: A iz Češke. I o kakvim se izdanjima radi? Kako je vaše spisateljstvo? Čime se bavite? Ili samo prevodite ili i pišete vlastite knjige?
1: Ne, ja sam do sada napisala 8 vlastitih knjiga i 4 ili recimo 5 od njih se dotiče vaše tu regije. Zadnje ono što sam izdala, to je trilogija Priručnik jadranske zaručnice, to je sa velikim odazivom u Češkoj. Izašlo, to je jedna humoristična love story s Pelješca i djelomično iz grada i nekako je inspirirana kako sam se ja sa mojim mužem Tončem Pavlovićem sa Brgata Donjeg poznala na Pelješcu. Familiju pozdravljam sada. I sad se priprema hrvatsko izdanje i isto izdanje na nekoliko drugih jezika. Isto na polskom. Možda to vas je zbunilo.
0: Znači, vi to sve u stvari vlastite knjige prevodite, ne prevodite tuđe?
1: Ne, tuđe jako rijetko.
0: A dobro, što ste već imali od tih prijevoda, jeste objavili nešto?
1: Ja sam prije one jadranske zaručnice napisala sam knjigu koja se zove Total Balkan. Ta je bila čak na bestseller listi dosta dugo u Češkoj i onda sam je pokušala izdat ovdje u Hrvatskoj, ali nisu mi se javili nikakvi izdavači kojih sam kontaktirala, pa je to izašlo u Srbiji, u Beogradu jedan jako dobar izdavač i tamo je to postao jedan, može se reći, hit. I eto, bilo tko je pročitao tu knjigu ovdje u Hrvatskoj, mi zamjerio što nisi to u Hrvatskoj izdao. Eto, nije bilo tu odaziva, pa je to tako izašlo, ali to je knjiga na jednu drugu temu, recimo političku, eto.
0: Jeste li stano na Brgatu ili pođete u Češku ili negdje drugo? Kako vam je uopće se snać bilo živjeti na Brgatu?
1: Pa mi smo pola-pola, recimo u Češkoj smo produženu zimu i ovdje smo produženu ljeto. I djeca su nama na domaćem školovanju, tako da mi smo nekako free i nekad smo i u drugim zemljama, kako se to govorimo. Punkeri, freestyle.
0: Ne znam jesam li uopće obado, a gdje ste u Češkoj?
1: Tamo smo negdje na zapadu, 100 km zapadnim smjerom od Praga.
0: Kako se zove mjesto?
1: To nećete znat, ali recimo blizu Karlovih Vara, to će vama biti poznatije.
0: Eto, a kako se zove mjesto, isto Brgat?
1: Nije, ne, zove se Valeč.
0: Valeč donji ili gornji?
1: Ne, Valeč je samo jedan Valeč.
0: Blanka, kakvi su idući planovi? Hoćete li još malo nešto širit djelovanje svoje spisateljsko ili ćete se stalno baviti humorističkim ili duhovitim zgodama iz vašeg osobnog života?
1: Imam ja puno tih nekih tema, ali djeca rastu i oni su sad ono prvi, šesti, osmi razred i to ja sve učim, jeli? Tako ja sam recimo osim tog pisanja imam puno tih obaveza vezanih uz tu školu, ali uz to treba i raditi nešto što donosi neki stabilan prihod i to je pravo. Ja sam inače pravnica po struci, pa time se isto bavim. I to je nekako puno toga već donekle, ali jes, imam nekih tema kojih bi još rado. Eto. I zanima me kakav će imati odaziv onaj hrvatski prevod kad to izađe. Velik fan mojih knjiga je Miro Gavran, vaš spisatelj i dramatičar, i on me nekako na to recimo natirao da to ja prevedem, jer je pročitao taj Total Balkan, to mu se jako sviđalo i eto. Ako bi netko bio zainteresiran za taj Total Balkan, to posjetite me na Donjem Brgatu i tamo ja imam dosta tih knjiga još.
0: Miro Gavran, inače Gavran i jako popularan baš i u Češkoj, pa i na cijelom području tog nekadašnjeg bloka Varšavskog.
1: Da, Varšavskog bloka, dobro ste rekli, ok. Mi tamo organiziramo svake druge godine Gavran Fest, što je jedan festival mirovih drama i to je postalo sve popularnije. Tako sad, mislim, sljedeće godine bi trebalo biti opet.
0: Blanka, hvala lijepa na dolasku. Baš mi je drago da smo se i vidjeli i upoznali.
1: Hvala vam što ste me zvali.

0: Evo dalje, to je to. Jesi iznenadila?
1: Ko?
0: Ti.
1: Od čega?
0: Da smo završili.
1: Pa ja
0: ti
1: još.
0: Si imala toliko dugo jutro.
1: Pa jesam, ja od jutra pričam.
0: Ti si trčala, ja sam
1: bodrim,
0: padao.
1: Bodrim trkače da ona njihovo zagrijavanje kad dođu, da se što bolje pripreme za tu trku prije starta, to, sve nešto.
0: Zatko se nije prestao smijati cijelo jutro kako sam se, ja prosao jutro.
1: Ali kako ja to nisam vidjela?
0: Kako? Slušaj, ne može svak vidjeti, to je bilo tajno.
1: Ja sam vidjela da se ti vrtiš i tražiš mjesto za parking.
0: Vrtio sam upravo kad sam se vrtio. Tu.
1: Sigurno si negdje se parkirao gdje nisi trebao, to je to.
0: Točno.
1: A to je zato što si došao s autom.
0: Hi, bye.
1: Bye, bye.

Grad Dubrovnik osvojio je u Grčkoj prvu nagradu Europske mreže kulturnog turizma za projekt Dubrovnik Pas u kategoriji digitalizacije u turizmu. Riječ je o priznanju koje ističe inovativne i održive pristupe upravljanju kulturnim turizmom, a Dubrovnik Pas se u završnici natjecanja našao zahvaljujući modelu koji objedinjuje kulturnu baštinu, održivi turizam, javni prijevoz i pametno upravljanje posjetiteljima. Dan je općine Lastovo i svetkovina Svetog Kuzme i Damjana. Nakon jutrošnjih događanja, poslijepodne će se održati međunarodni jesenski kros od 16 sati, a u društvenom centru Lastovo večeras je u 20 sati otvorenje fotografske izložbe Otočki racional Bojana Mrđenovića. Plesna čarolija Mažoretki župe Dubrovačke i prijatelje u sklopu župskog ljeta u organizaciji turističke zajednice općine Župa Dubrovačka održat će se u 18 sati u Srebrenom. Nastupit će 160 mažoretkinja različitih uzrasta, a uz župske zaplesat će i prijateljski timovi iz Baške Vode, Cavtata Dubrovnika, Livna, Ljubuškog i Neuma. Župa Svetog Mihajla u Lapadu za proslavu svog zaštitnika priprema se trodnevnicom koja počinje večeras. Svake večeri u 18.30 molit će se pobožno, zatim u 19 sati slijedi misa s propovjedi. Večeras, kada se obilježava obljetnica posvete Nove crkve Svetog Mihajla, na misi će propovjedati gvardijan kapucinskog samostana u Gospinu polju fra Marko Nedić. Iz sporta. U drugom kolu vaterpolskog prvenstva Hrvatske jučer u Splitu Mornar Jug Adriatic Osiguranje 11-21. Večeras od 20 sati u sportskoj dvorani Gospino polje počinje nova sezona za košarkaški klub Dubrovnik. U susretu prvog kola Premijer lige dočekuju Split. A pred rukometašima Rijeka je treće kolo Premijer lige. Od 19 sati gosti su kod Poreča. Dubrovački rukometaši su u prva dva kola upisali dva poraza od Nexa i Dugo Sela. Evo i podatak o vremenu. Pretežno je vedro, te puše pojačana bura. More je malo prema otvorenom i umjereno valovito. Temperature zraka u 11 sati, Lastovo 20, Čilipi 21, Dubrovnik 22, te Ploče i Prevlaka 23 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1019 hektopaskala, temperatura mora je 24 stupnja. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. 26.9. subota popodne, opet smo zajedno tu. Dubravka Bokun bira nam glazbu, Ante Bešlić nam je danas za tonskim pultom. Moje ime je Karla Lešević i družimo se kao i uvijek sve do 18 sati. Počet ćemo naše ovo subotnje popodne sa jednim dobrim, starim, odnosno novim Damirom Kedžom.
3: Upalit ću svijeće, zaključati stan.

Danas, kao i svakog dana, u podne i po, odnosno 12 sati i 30 minuta, stiže nam jedna glazbena rubrika. Danas je to rubrika Glazbeni dnevnici našeg Mila Kravarovića, a nakon toga se nastavljamo družiti i mi. Ostanite s nama.

Ovim instrumentalom započinje glazbena rubrika Glazbeni dnevnici, u kojoj pričamo o velikim svjetskim zvijezdama, baš kao što su i Neville Brothers. Za vas smo danas odabrali Bird on Wire, Over the Africa i obradu pjesme Fly Like an Eagle. Like a

uz zadnje taktove pjesme Fly Like an Eagle i Neville Brothers završavamo još jedan glazbeni dnevnik kojeg potpisuje Milo Kravarović, a do idućeg puta lijep pozdrav i ugodan ostatak dana uz naš program.

Un briciolo di allegria ili jedno zrnce radosti pjevaju Blanco i Mina. Vjerovali ili ne, Mina ima 86 godina. Njena duga, duga karijera zabilježena je kroz velike godine, velike pjesme, pa čak filmove. Ono što nas u nastavku čeka, odnosno ono što ćemo napraviti trenutno, je pogledat ćemo kako nam je vrijeme. Trenutno je vedro i puše nam umjerena bura, 25 stupnjeva je vanka, 30% iznosi trenutna vlaga u zraku, 1019 hektopaskala tlak zraka, stanje mora 2 i temperatura mora još uvijek nam je negdje oko 24 stupnja, nije ohladilo bez obzira što nam puše bura posljednjih dana, tako da iskoristite ove lijepe posljednje rujanske dane za još jedan kupanjac.

prikladno bura našeg Alena Vitasovića, 13:23, još na samo nekih 7 minuta dijeli od našeg izgubljenog nađenog koje je tu kao i svakog dana za vas. 413-335-413-355, linije su otvorene od 13:30.

13 sati i 51 minuta. Približili smo se drugim informativnim minutama našeg popodneva, a nakon njih imam jedno iznenađenje za vas. Razgovarat ćemo sa jednom glazbenicom, kantautoricom koja je nedavno objavila još jedan novi singl, a najavljuje i novi album. Morat ćete ostati s nama kako bi saznali o kome je riječ.

0: Dan je općine Lastovo i svetkovina Svetih Kuzme i Damjana. Nakon jutrošnjih događanja u 16 sati održat će se međunarodni jesenski kros, a u društvenom centru Lastovo večeras je u 20 sati otvorenje fotografske izložbe Otočki racional Bojana Mrđenovića. Održana je 6. utrka La Padran u organizaciji Dumotiona i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Sudjelovalo je 186 trkača, a uz brojne domaće bilo je sudionika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Njemačke, Velike Britanije i SAD-a. U utrci na 10 km najbrži je bio Marin Desnica, dok je u ženskoj konkurenciji slavila Martina Tomić. Na 5 km prvi je u cilj stigao Dario Milin, dok je u ženskoj kategoriji najbrža bila Maja Ambulija. Ipak ovo je manifestacija u kojoj je najvažnija javnozdravstvena poruka ususret ružičastom listopadu. Organizator utrke Alen Bošković.
1: To je cilj da svi dođu zadovoljni prije svega i onda na kraju završi utrku uspješno, da nije bilo ozlijeđenih, da nije bilo nikakvih intervencija medicinskih. To se na kraju tako i dogodilo i to je nama u stvari najveći uspjeh, da budu svi zdravi nakon utrke. I zadovoljni smo iz razloga što ova utrka je zbilja poprimila taj jedan dubrovački duh, dosta ljudi iz grada to konzumira, naravno uvijek treba napomenuti zbog čega to radimo, ulazimo u 10. mjesec osviještenosti u borbi protiv raka dojke i vjerujem kako su svi oni koji su tu došli, barem jednim dijelom razmišljali o tome, svima nama je u interesu da se posvetimo malo više prevenciji, na ovaj način, da barem djelomično da utječemo na to. Mislim da je to nešto što je jako bitno za cijelu zajednicu.
0: Iz Zavoda za javno zdravstvo obavijestili su o prestanku kratkotrajnog onečišćenja mora na plaži Ston u Stonu. Novi rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. Plesna čarolija Mažoretki župe Dubrovačkih prijatelja u sklopu župskog ljeta u organizaciji turističke zajednice općine Župa Dubrovačka održat će se u 18 sati u Srebrenom. Nastupit će 160 mažoretkinja različitih uzrasta. Iz sporta večeras od 20 sati u sportskoj dvorani Gospino Polje počinje nova sezona za košarkaški klub Dubrovnik. U susretu prvog kola Premijer lige dočekuju Split, a pred rukometašima Ardijea je treće kolo Premijer lige. Od 19 sati gosti su kod Poreča. Dubrovački rukometaši su u prva dva kola upisali dva poraza od Neksa i Dugog Sela. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro te ponovno u noći umjerena do pojačana bura koja će sredinom dana oslabjeti te okrenuti na slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 15 do 19, a najviša od 24 do 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Kao što sam vam i obećala, slušat ćemo sada nešto freško, novo i premijerno na Radio Dubrovniku. Tu nam je Lu Jakelić i njen novi singl Amajlija, a odmah nakon pjesme ćemo s njome kratko i porazgovarati. Poslušajmo.

0: Bio je ovo novi single Lu Jakilića Majlija. Ona je danas s nama i tu telefonom. Lu, dobro nam došla.
1: Lijep pozdrav, hvala na pozivu.
0: Čuli smo novi single, jedan korak u novu glazbenu eru. Je li tako?
1: Je, to je uvijek najavljivano kao neki novi početak, a zapravo ja volim reći da je nastavak. Kao autor naravno imam svoje periode tišine i pisanja, sad smo evo Amajlijom zapravo najavili, odnosno najavljujemo treći album kao cjelinu, novi album i veliki koncert u Zagrebu 7.10. Tako da je ovo, nadam se, moja stvarno sretna Amajlija.
0: Ja vjerujem da će biti, kao što si rekla, nije te bilo neko vrijeme, bilo je jedan kraći period tišine, bez novih singlova, bez nove glazbe, ali došlo je i to doba kad si nekako odlučila izaći iz svoje čahure i dati nam nešto novo od sebe, a možda je i novo što i sama više sudjeluješ u produkciji, barem po onome što sam čula, kako je bilo naviknuti se na cijeli taj proces.
1: Zapravo sam ja od uvijek u toj ulozi, ali sam prepuštala kreativne odluke svom prošlom producentu s kojim naravno i dalje surađujem. Što se Amajlije tiče i Prozirne koja je izašla prije 2 mjeseca kao prvog singla s albuma, tu su sad moji novi suradnici, producenti Luka i Hrvoje, ali i ja u ulozi producentice koja određuje zvuk, traži instrumente, svira instrumente, radimo i cijelu priču koja će pratiti treći album. Tako da ovaj period kad me nije bilo, zapravo smo mi odradili veliki koncert u Zagrebu u Saksu prošle godine u travnju, imali malu turneju i mislim samo po sebi, način na koji ja pišem, to nisu instant albumi i stvari koje se izbacuju samo da se izbacuju, već pišem prema onom što se događa u životu i logično je da me neko vrijeme nema, da je ono pali gasi, ali evo, ovo je novi kreativan zamah i mislim da se u pjesmama i dalje čujem ona stara ja sa nekim novim krilima i obilježima.
0: Tako je, ja bih rekla da tvoji slušatelji znaju što se od tebe može očekivati, da je uvijek to nekako osobno, sirovo, u jednu ruku i duboko zapravo tvoj život, tvoji osjećaji na papiru, a onda i na našim, odnosno u našim ušima.
1: Definitivno. Mislim da je zapravo to i moja osobno ili moje glazbe najveća vrijednost, da su

0: to sad činimo i sa koncertom koji u Zagrebu neće biti isključivo klubski, nego tu su sad i plesači, grafike, ekrani, gosti i gošće koji dolaze, bo pridružit će mi se Marko Kutlić, djevojke iz sastava Lelek, Igor Drvenkar, frontman benda Parni Valjak. Tako da zaista želim slušateljima kad god se zapravo pojavljujem dati nešto više i da znaju da sam to pouzdana ja, ali sa novostima.
1: Da, i taj sam koncert u Bogalu nam se bliži, ja bih rekla poprilično brzo, to je koliko, 11 dana, 11 dana od danas, je li tako, 7.
0: Znaš što, ti si rekla i sad si me prepala, ja se ponašam kao da još mjesec dana, ali definitivno matematika ne ide u prilog, brzo će, da.
1: Da, mislim, to je veliki jedan iskorak, kao što si rekla, bend, plesači, vizuali, gosti.
0: Jest, to je ogromna produkcija, ne mogu čak reći ni ispod mene, nego uz mene, hvala Bogu, to ne možeš sam kao umjetnik, zaista kad radiš na način na koji ja, to je većinski samostalno i financijski i organizatorski i logistički, i prekrasan je proces koji je ono latentno stresan, ali da, treba posložiti, koreografirati plesače, bend je ogroman, bit će nas na pozornici 10,
1: wow.
0: Probe, svjetla, sve što čujemo u slušalice da bi to sve izgledalo kao da je po loju i da publika zapravo nema osjećaj što se događa, nego samo da bude totalno uvučena u audiovizualno. Pa evo, puno je posla, ali bit će predivno.
1: Mogu ti reći da sam impresionirana s ovim što si nam otkrila i da mi je žao što neću imati priliku biti na ovom koncertu 7.
0: Baš mi je ovo drago, ali mislim da je najvažnije reći da ovo radimo tako da se vizualno postavi moja vizualna karta nove vrste koncerata i da to želimo donijeti u druge gradove i dovesti gdje god smo dobro došli. Evo, mi smo u Dubrovniku, ja mislim, posljednje svirali Šade i autorski koncert u Azimutu, ali mislim da je vrijeme da ovo što radimo postavimo na noge i kod vas.
1: Pa sviđa mi se ta ideja, godine. To mi se jako, jako sviđa, nadam se da ćemo imati priliku stvarno to vidjeti i negdje nama bliže. Možemo li se samo kratko vratiti još na novi album koji nam, pa ja bih rekla isto tako brzo stiže, je li tako, rekla si do kraja ove godine?
0: Pa tehnički bi on trebao biti završen do kraja godine, izlazak planiramo na proljeće 2027. S obzirom da promociju isto želimo upriličiti u koncert, tako da za sad mu je radni naziv ili Amailija, da mi ostane sreća, ili Polarna svjetla, što će isto biti jedna od pjesama na albumu, i evo, zaista 3. ili 4. mjesec on će ugledati svjetlo dana i jako sam sretna što će to biti i LP, a ne samo album kao fizičko izdanje albuma na taj način, tako da evo, radimo, potrudit ćemo se da iz tvornice sve izađe na vrijeme.
1: Ako je suditi po uspjesima prijašnja dva albuma, mislim da nema nikakve sumnje da će to sve proći u savršenom redu i da ćemo te gledati na top listama najprodavanijih albuma dugo, dugo tjedana.
0: Da, evo, daj Bože da se tvoje riječi stvare, ali nekako ja sam ti ono tip, ok, brojke su super, mreže su super, ali ja volim vidjeti stvarne ljude i najbitnija mi je ta konekcija, jer to nema smisla ako ostane zapisano i u mojoj sobi. I koncerti su tu uvijek primarni i druženje i zapravo posjeti na radija i u ostale gradove, tako da dapače, neka se prodaje i neka se kupuje, ali i da se stvarno družimo i slušamo i gledamo uživo. Evo, to mi je najveća želja.
1: Nadam se da ćemo se družiti i gledati uživo i u studiju i na koncertima i svugdje drugdje. Stvarno se nadam da ćemo imati priliku vidjeti te malo južnije od Zagreba što prije i da će ovaj koncert za 11 dana proći u samo isključivo najboljem redu i da ćeš biti baš sretna s ovim što si postigla.
0: Hvala na željama, sve što netko ne može doći vidjeti, zalijepit ćemo na sve žive mreže da se ovaj doživi, i ja zapravo želim svuda i sve, čekam samo pozive da se ne pozovem sama, ali naravno to mi je želja i prioritet i trudit ću se zauvijek da to tako bude postavljeno. Pa eto, reći ćemo da se vidimo sigurno.
1: I nadam se još barem jednom singlu s albuma, da ne čekamo baš 4. mjesec da čujemo što si još spremila.
0: Evo, ekskluziva zapravo kod vas. Samo da ovo sve preživimo, a sljedeća pjesma koja se zove Ocean stiže već u studenom, tako da ima posla, ima pjesama.

0: ne fali za ovu godinu.
1: Nećemo onda predugo čekati i možda se onda i u studenom čujemo opet.
0: E, tako je, i vidimo, može.
1: Može, dogovoreno. Lu, hvala ti na razgovoru i još jednom sretno sa svim što si za ovu jesen isplanirala.
0: Hvala na kontinuiranoj podršci, evo pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Bila je ovo Lu Jakelić koja nam je otkrila što se to događa u njezinom jeseni i kada ćemo imati priliku čuti još jedan njezin novi singl, a sad ćemo čuti ono što je objavila u 7. mjesecu, pjesmu koja se zove Prozirna.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapis 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi dok su pokušavali ilegalno prijeći granicu.
2: Zagrepčani u ponedjeljak bez javnog prijevoza, nema dogovora o većim plaćama.
0: Vatreni večeras s novim izbornikom Slavenom Bilićem otvaraju Ligu nacija protiv Češke u Pragu.
2: Sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina na Kupi pri ilegalnom prijelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Migranti su bili dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
3: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
4: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć i neki su bili tu u sam rub, blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
3: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
4: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještanin lokalni koji nam je pomogao, dao nam je uže i on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već došla i hitna pomoć. Nakon par minuta je vatrogasci koji su to dalje preuzeli. Ljudski život je ljudski život, nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
3: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
3: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
2: Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počinje u ponedjeljak u 3.30, te se ne zna koliko će trajati. Predstavnici sindikata nisu uspjeli dogovoriti ni nužne poslove s upravama, pa je velika vjerojatnost da za vrijeme štrajka neće voziti niti jedno vozilo ZET-a. Pojedinosti donosi Petra Halar.
6: Prijedlog uprava ZET-a i holdinga o broju radnika koji moraju ostati na svojim pozicijama 41 i 38% nije se promijenio, a predstavnici sindikata smatraju ih neprihvatljivima. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović istaknuo je da su mogli dogovoriti nužne poslove prije 3 mjeseca, da su uprave imale dobru namjeru u pregovaranju o kolektivnim ugovorima.
7: Dogovora nema, nažalost velika je mogućnost da u ponedjeljak neće izaći ni jedno vozilo, što znamo što ZET znači za funkcioniranje svakodnevnog života grada Zagreba. Međutim, čelni čovjek grada Zagreba bi trebao imati odgovornost da pokuša riješiti problem.
6: Čistoća će za vrijeme štrajka nastaviti odvoziti otpad iz bolnica, vrtića, domova za starije i ostalih mjesta gdje bi velike količine smeća mogle uzrokovati zarazu, potvrdio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb Mumin Hođić. Dodao je da se predstavnicima sindikata pokušao zabraniti ulazak u krug Zagrebačke Čistoće.
8: Dobili smo jutros informaciju da je jedan od rukovoditelja izjavio da se zabrani ulazak u prostorije voznog parka predsjedniku i tajniku sindikata komunalnih radnika i vozača. Od uprave ćemo zatražiti naravno smjenu sa bilo koje funkcije. Takvoga služba sigurnosti je potvrdila da nema nikakvih pismenih dokumenata, samovolja pojedinca koja je mogla prouzročiti veliku štetu.
6: Građani očekuju kaos u gradu, ali podupiru radnike.
9: Treba i to raditi, taj posao nije za svakog, pogotovo i vozači, to njima tako stresno. Evo, ja iskreno ne bi bila vozač ZET-a, što se tiče plaća, mislim da i im zaslužuju.
10: Svi nek štrajkuju. čekaju. Sve.
11: Mislim da će biti previše gužva, da neće pol njih otići u školu vjerojatno, ni na posao.
12: Podržavam, stvarno rade od 4 ujutro, recimo zetak
6: i
12: tako.
6: I sindikalni čelnici priznaju da će najveći problem imati građani, no navode da je odgovornost za to na gradskoj upravi i upravama ZETA i holdinga.
0: Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić upozorio je da će zbog najavljenog štrajka u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nastati kolaps u gradu, te istaknuo da je stranka Možemo odgovorna za funkcioniranje holdinga i grada, pa mora preuzeti odgovornost za probleme u sustavu. Tomašević je jučer rekao da ostanemo doma, ali život mora ići dalje, istaknuo je Katičić, te dodao da gradska vlast ne može odgovornost za probleme prebacivati na druge.
2: Nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima, Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u. Tamo je mjera izrečena zbog pomorske nesreće od prije 15 godina, kada je svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Zbog kršenja zabrane prijeti mu kazna do 2 godine zatvora. U trenutku uhićenja Horvatinčić je imao valjanu vozačku dozvolu. Ivana Šubarić.
13: Na ispitivanju u DORH-u Tomislav Horvatinčić nije se branio šutnjom, nego je odgovarao na postavljena pitanja, rekao je njegov odvjetnik Fran Olujić. Potvrdio je i da je Horvatinčiću ljetos izdana vozačka dozvola.
14: Stavlja mu se na teret ono što je objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
13: Kako je moguće da je Horvatinčiću izdana vozačka dozvola u sudsku zabranu upravljanja motornim vozilima? Je li riječ o propustu? Odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ja mislim da je policija po prvom saznanju odmah reagirala, uhitila je gospodina, to je kazneno djelo nepoštivanja sudske odluke. Jel? Što se tiče tog dijela o mjerama koje donosi sud zabrane upravljanja motornim vozilima, ove godine u Hrvatskoj je oko 27.000 takvih mjera, to nije povezano sa oduzimanjem vozačke dozvole, dakle ti ljudi imaju dozvole tko ih ima, a ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
13: Odvjetnik Olujić očekuje da će DORH tražiti određivanje istražnog zatvora, iako zato, kako tvrdi, nema osnove, jer je riječ o blažem kaznenom dijelu, te osumnjičeniku u podmakloj dobi. Ako se pak istražni zatvor zatraži, odluku o tome donosi sudac istrage Županijskog suda.
2: Nekoliko stotina građana okupilo se pred Kaštijunom na prosvjedu Idića. Stanovnici juga Istre upozoravaju na višegodišnje probleme od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje Kaštijuna i izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
15: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
16: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna, i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
17: Oni će sad spali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34.000 tona.
18: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
15: Na Kaštijun smješten na granici Pule i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
18: I kad se Kaštijun zatvori i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
15: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić.
19: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS koji je ovo tu i smjestio.
15: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih. Glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
20: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavamo jer znamo da im stvarno nije ugodno.
15: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
0: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja dijela gospićkog otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da se danas ipak neće organizirati blokade ceste. Jedna od organizatora prosvjeda, Tanja Pejić, na svojem je profilu na Facebooku poručila da sinoćnjom blokadom završava razdoblje ulične demokracije, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na sudovima u Hrvatskoj i Evropskoj uniji. Svijet.
2: Novi iranski prijedlog o otvaranju hormuzskog tjesnaca za sav promet u roku 7 dana Bijela je kuća odbila, piše Wall Street Journal. Dodaje da Trump smatra kako Teheran ne namjerava ispuniti američke uvjete, te da u Washingtonu već razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
21: Sve je spremno za ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca ako postoji ozbiljna namjera američke strane za dogovor, izjavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku.
22: Iran je Sjedinjenim Državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
21: Araghchi je objasnio da nisu potrebne nove mjere, nego one koje su dogovorene memorandumom o razumijevanju koji su čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob. No sporazum koji je sadržavao 14 točaka propao je već nakon nekoliko dana jer su se nastavili međusobni vojni napadi. Iran je sada predložio ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca i nastavak pregovora o svojem nuklearnom programu uz uvjet da SAD ukine pomoć blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Dok se čeka službeni odgovor predsjednika Donalda Trumpa, Wall Street Journal je objavio da Bijela kuća neće prihvatiti prijedlog jer ocjenjuje da Teheran samo kupuje vrijeme i da neće ispuniti američke uvjete, među kojima su trajno odricanje od nuklearnog oružja te trenutni prekid vojnih operacija svih iranskih regionalnih saveznika. Iranski prijedlog je izložen tijekom trosatnog sastanka američkih i iranskih dužnosnika koji uz posredovanje Katara održana marginama Opće skupštine UN-a prije nekoliko dana. Trump je te razgovore ocijenio vrlo dobrim i produktivnim samo nekoliko sati nakon što je za govornicom u New Yorku zaprijetio Iranu potpunim uništenjem ako ne prihvati američke uvjete za mir.
0: Konzervativna građanska platforma Španjolske civilno društvo okupila je tisuće ljudi na maršu za dostojanstvo u Madridu. Prosvjeduju zbog načina na koji vlada lijevog centra premijera Pedra Sančeza rješava migrantsku krizu u Seuti. Na prosvjedu su bili mnogobrojni oporbeni političari, među kojima čelnik krajnje desne stranke Vox Santiago Abascal te glavni tajnik desničarske narodne stranke Miguel Tellado.
22: Ova vlada do sada nije učinila ništa. Stanovnicima Seute poručila da se moraju naviknuti na strukturnu stvarnost, zbog čega nitko ne može vjerovati da će ta vlada išta poduzeti. Španjolska je nezaštićena. Seuta je bila izložena upadu prije gotovo dva mjeseca. Vlada nije reagirala iako je imala informacije.
0: Tisuće učenika izašle su na ulice nekoliko njemačkih gradova na prosvjede protiv mogućeg uvođenja obveznog vojnog roka. Poručuju da ne žele biti prisiljeni na vojnu obvezu i ići u rat, te da će nastaviti borbu protiv militarizacije. Prema procjeni organizatora, na ulice izašlo već više od 45 tisuća učenika u stotinjak njemačkih gradova. Papa Lav XIV. Nastavlja posjet Francuskoj velikom misom koja se upravo održava na pariškom trgu Concorde. Prema podacima Katoličke crkve, za sudjelovanje se prijavilo oko 600 tisuća ljudi. Poslije podne papa odlazi u Lourdes gdje će moliti kod špilje ukazanja. To je njegov prvi posjet Francuskoj otkako je izabran prošle godine. Posljednja postaja putovanja u ponedjeljak će biti grad Metz, nedaleko od francusko-njemačke granice gdje američki papa namjerava održati govor o Europi.
1: Dnevne novosti.
2: Na hodu za život koji je u Sinju održan pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom", okupilo se oko 400 sudionika iz Sinja i Cetinske krajine. Poduprli su ih i sinski Franjevci, a hod je podržao i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Poslušajmo što su poručili ministar i koordinatorica hoda za život u Sinju Nina Bilić.
3: Zalažem se za barem ovako pristojan vid podrške, otvorene potpore ljudima koji su na braniku života. Sam sam otac, ovdje sam danas i kao vjernik i kao obiteljski čovjek, ne samo kao ministar. Naravno da osjećamo zbog čega ljudi i hodaju, ne samo da daju potporu, nego i žele da se jedan zakon koji je još iz 70-ih godina, taj komunistički zakon, da se on na jedan način revidira, promijeni, da se on osuvremeni, naravno po pravilima i pogledima struke i znanstvenog pristupa, pogledu od začeća do prirode i smrti.
4: Ovo je prilika svima nama da naučimo što je ljubav i davanje sebe drugima. Budemo oni koji štite život, te donose radost i mir, birajući život, a ne smrt.
2: Pripremio Mateo Novaković.
23: Dobar dan, nogometaši Hrvatske večeras gostuju u Pragu kod Češke na otvaranju Lige nacija. Dokapetan reprezentacije Ivan Perišić.
24: Češka ima novog trenera, tako da možda ovo sve što je bilo, što se njihove strane tiče na svjetskom prvenstvu, možemo možda zaboraviti, moramo se pripremiti za nove stvari možda u njihovoj igri, tako da moramo biti spremni na sve varijante i imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo. Biće neki novi stvari. Radilo se dobro, samo to mogu reći i spremni smo svi, jedva čekam.
23: Susret počinje u 20:45, a prenosimo ga na drugom programu Hrvatskog radija. A važnu utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo danas igra i naša mlada nogometna reprezentacija do 21. godine. U 17 sati u Varaždinu gostuje Mađarska. Izbornik Ivica Olić.
25: Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
23: Tri kola prije kraja Hrvatska je prva u skupini s 13 bodova, dva više od drugoplasirane Turske. Francuski biciklist Polman je pobjednik je pred posljednje etape Cro-Race-a koja se vozila od Karlovca do Svete Nedelje.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
26: U nastavku dana nastavit će se sunčano vremenske prilike. Navečer će bura duž obale ponovno malo pojačati, ali neće više biti olujnih udara. Sutra sunčano i danju većinom toplo. U unutrašnjosti vjetar slab pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu će umjerena bura još lokalno na udare biti i jaka, a poslije podne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9. Na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 21 i 26. I početkom idućeg tjedna vjerojatno i dulje u Hrvatskoj će prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka će porasti za koji stupanj, tako da će danju biti ugodno topla, a jutra barem u unutrašnjosti svježa, ali i maglovita.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi, dok su pokušavali ilegalno prijeći granicu.
2: Zagrepčani u ponedjeljak bez javnog prijevoza jer u ZET-u nema dogovora o većim plaćama.
0: Vatreni večeras s novim izbornikom Slavenom Bilićem otvaraju Ligu nacija protiv Češke u Pragu.
2: Sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: I na kraju rujna grad je pun gostiju, aktivno je i na sceni kulturnih, ali gastronomskih te sportskih događanja. Govorimo o turističkim aktualnostima. Dan je općine Lastovo i svetkovina Svetih Kuzme i Damjana. U Dnevniku danas i o pomorskim temama. Održana je 6. utrka Lapa Dran u organizaciji Dumotiona i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije u susret ružičastom listopadu. Izložbeno izvedbena instalacija Arahnofonija dostupna je za razgledavanje još danas i sutra u galeriji Flora. Večeras od 20 sati u Gospinom polju počinje nova sezona za košarkaški klub Dubrovnik. Vrijeme sutra pretežno vedro i toplije. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji iz Dnevnika. Uvodno izdvajamo.
0: I na kraju rujna grad je pun gostiju. Aktivno je i na sceni kulturnih, ali gastronomskih te sportskih događanja. Govorimo o turističkim aktualnostima.
1: Dan je općine Lastovo i svetkovina Svetih Kuzme i Damjana.
0: U Dnevniku danas i o pomorskim temama.
1: Održana je 6. utrka Lapa Dran u organizaciji Dum Oceana i Zavoda za javno zdravstvo Dubrova Neretvanske županije u susret ružičastom listopadu.
0: Izložbeno izvedbena instalacija Arahnofonija dostupna za razgledavanje još danas i sutra u galeriji Flora.
1: Večeras od 20 sati u Gospinom polju počinje nova sezona za košarkaški klub Dubrovnik.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro i toplije.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. I na kraju rujna grad je pun gostiju, a aktivno i na sceni kulturnih, ali i gastronomskih te sportskih događanja. Turistički rezultati za sad su u blagom plusu u odnosu na prošlu godinu. Među najvažnijim tržištima i dalje su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države uz goste iz Njemačke, Francuske i Poljske. Kakva je sezona, koji se trendovi izdvajaju i što očekivati do kraja godine, govori pročelnica Upravnog odjela za turizam i sport grada Dubrovnika, Ana Hrnić.
2: Sezone zapravo još možemo slobodno reći u punom jeku, jer rujan je u Dubrovniku već tradicionalno jedan od jačih turističkih mjeseci. Za sada zaista možemo biti jako zadovoljni tijekom ove turističke sezone. Znamo da smo na početku kada smo razgovarali malo o predviđanjima bili onako, ajmo reći, blago oprezni s obzirom na cijelu ovu geopolitičku situaciju koja nas okružuje. Teško je bilo što predviđati, ali na kraju evo zaista sve ide sjajno. Za sada rujan na 4% više dolazaka i noćenja u odnosu na prošlogodišnji rujan na razini godine. Stabilno, dakle, 1% više noćenja nego lani za sada. Vidjet ćemo, ipak je pred nama još i cijeli listopad, ali kažem, evo za sada su trendovi upravo onakvi kakvi priželjkujemo. Jedna stabilna glavna sezona i pojačavanje brojki, dakle, u periodima pred i pod sezone. Ljetni red letenja je još uvijek aktivan, zima dolazi, tada se značajno smanjuje i naravno i brojke same padaju, ali ono što je ohrabrujuće je da svake godine ipak i taj ljetni red letenja doživljava određene korekcije u smislu produljenja. Svake godine aviokompanije se više i više produljuju zapravo taj ljetni period, tako da evo i sada imamo već nekakve najave za produljenje tijekom 11. mjeseca, pa čak i nešto malo u prvom, tako da evo nadamo se da ćemo ipak puno manjem obujmu naravno, ali biti povezani kvalitetno i tijekom ovih zimskih mjeseci.
0: Dan je općine Lastovo i svetkovina Svetih Kuzme i Damjana. Nakon jutrošnjih događanja, poslije podne se održava međunarodni jesenski kros, a u društvenom centru Lastovo večeras je u 20 sati otvorenje fotografske izložbe Otočki racional Bojana Mrđenovića.
1: A sredinom mjeseca na otoku Visu prigodnom proslavom obilježeno je 100 godina poslovanja kompanije Topić, današnjeg Marfin Managementa, čije sjedište u Monte Carlo. 100 godina kompanije veže se uz osnivanje dioničarskog društva Slobodna plovidba Topić 17. studenog 1926. pa će s obzirom na to proslava 100-godišnjice neprekinutog poslovanja u studenom biti organizirana i u Monaku. Na Visu su se uz nasljednike brodovlasničke obitelji i predstavnike uprave društva okupili pomorci sa stažem duljim od 25 godina. Ovim smo povodom o poslovanju kompanije i samoj proslavi razgovarali s potpredsjednikom tvrtke, umirovljenim kapetanom Dubravkom Lončarom.
3: Ako smijem samo primijetiti, vi slavite također, je li, ove godine 100 godina. Eto, imam nešto što nas povezuje. Značajan dio posada brodova Topić su s dubrovačkog područja, recimo od Korčule pa do Prevlake. Tu je jedan gro pomoraca. Kompanija Topić je osnovana, znači, 1926. na Sušaku. Poslije je gospodin Ante Topić preoleo rat, je bio u Švicarskoj, poslije je nešto živio i izgledao u Sjedinjenim Državama, to nismo točno sigurni, dok nije se naselio, dok nije došao u Monte Carlo, jeli. Tako da je kompanija, nakon što je bila u Rasušaku, prošla je vani. Mi više nismo formalno imali veze formalno sa Hrvatskom, ali smo se i dalje smatrali uvijek hrvatskom kompanijom. Kod nas uvijek plovili hrvatski pomorci, A do pred dvije godine, recimo, mi smo bili posljednja kompanija koja je imala brodove sa kompletno hrvatskim posadama, je li? Tu više nisu imali, ne znam, ni atlantska, ni tankerska u to doba, je li? Već su bili na strani posadama. Što smo i mi bili prisiljeni i prešli smo na, zapošljavamo danas i filipinske pomorce i naše pomorce. Nastojimo imati brodove na relativno sigurnim rutama, a danas je to jedan izazov, je li ta sigurnost i ta nesigurnost općenito politička i ratna. A druga je tehnološka. Tehnološki izazovi su iznimno prisutni, recimo, i mi smo tu, recimo, otišli dosta naprijed u odnosu na druge brodovlasnike iz našeg ovog područja, iz našeg rasutog tereta. Mi smo, recimo, imali prvi na svijetu brod za rasuti teret koji imao solarne panele po svim poklopcima skladišta, je li? Onda imamo danas program, evo, pred par mjeseci instaliran je na brodu Marija Topić, je instalirano fiksno jedro koje je većine, ne znam, 30-40 metara, ali koje se može položiti na palubu tako da ne smeta kad se prolazi ispod mostova. Nazdravili smo za idućih 100. Mi vjerujemo u kompaniju da je kompanija na zdravim osnovama i da je budućnost, recimo, na neki način osigurana.
4: Iz Metkovića Pero Jakić. Inicijativa nekoliko metkovskih udruga o revitalizaciji dijela luke Metković naišla je na plodno tlo, pa su o tomu nedavno raspravljali i vijećnici županijske skupštine. Vijećnici su stoga prihvatili odluku o kupnji poslovne zgrade u luci Metković radi realizacije projekta Neretva 2.0, interpretacijski centar Život s rijekom Neretvom. Taj projekt predstavlja strateški pothvat cjelovite urbane regeneracije dijela bivšega lučkog područja na desnoj obali rijeke Neretve u Metkoviću, a u svrhu revalorizacije nematerijalne kulturne baštine. To se prije svega odnosi na očuvanje tradicije lađarstva i prirodnih resursa delte Neretve i uspostavu interpretacijskog i lađarskog centra te centra za klimatske promjene. Taj prostor luke Metković, koja posluje u sustavu luke Ploče, godinama je bio posve zapušten, a skladišta u privatnu vlasništvu županija će otkupiti.
0: Iz Zavoda za javno zdravstvo obavijestili su o prestanku kratkotrajnog onečišćenja mora na plaži Ston u Stonu. Novi rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje.
1: I Dubrovnik je obilježio Europsku noć istraživača. Brojni Dubrovčani sudjelovali su u novogodišnjoj manifestaciji ispred studentskog doma u organizaciji Sveučilišta u Dubrovniku. Prorektorica za znanost i održivost Marijana Pečarević.
5: Bila je peta po redu noć istraživača na Sveučilištu u Dubrovniku koju organiziramo ispred studentskog doma. Ovo je inače jedna od aktivnosti u sklopu projekta koji provodimo već treći po redu koji se financira kroz Horizon program, a u kojemu sudjeluju u stvari sva obalna sveučilišta i projekti Blue Connect. Voditelj projekta je Sveučilište u Splitu, a sudjeluju još i Rijeka, Pula, Zadar i Dubrovnik. Tako da evo, drago nam je da imamo priliku sudjelovati u ovoj manifestaciji i imali smo jako veliki odaziv djece, ne samo s područja grada, nego Korčule, Opuzena iz svih dijelova naše županije. Djeca su imala priliku uživati u 20 radionica i zaista je bilo od istraživanja povijesnih, arheoloških, botaničkih sađanja biljaka, gledanja kroz mikroskop, gledanja kroz teleskop, zvijezda, kvizova.
1: Održana je šesta utrka La Padran u organizaciji Do Motiona i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Sudjelovalo je 186 trkača, a uz brojne domaće u utrci su sudjelovali i sudionici iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Njemačke, Velike Britanije i SAD-a. U utrci na 10 km najbrži je bio Marin Desnica, dok je u ženskoj konkurenciji slavila Martina Tomić. Na 5 km prvi je u cilj stigao Dario Milin, dok je u ženskoj kategoriji najbrža bila Maja Ambulija. Ipak, ovo je utrka u kojoj je najvažnija javno-zdravstvena poruka u susret ružičastom listopadu. Govore organizatori utrke doktorica Ankica Džono Boban iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i direktor Do Motiona Alen Bošković.
6: Kapacitet trkača, dakle, je full ispunjen, dakle, nije bilo više mjesta jer je zbog samog prostora gdje se održava utrka ograničen broj prijava, ali zato smo sretni da svake godine je interes sve veći i veći, nažalost ne možemo ih primiti i tu je Doom Motion u organizaciji izvrstan uz našu stručnu podršku, evo svi zajednički i ove su trkači i trkačice, zajednički želimo prenijeti tu poruku o važnosti prevencije, odnosno ranog otkrivanja raka dojke, o važnosti redovitih preventivnih pregleda, a sve u cilju kako bi se bolest otkrila što ranije u lokaliziranom stadiju, jer znamo da su mogućnosti liječenja vrlo veliki, a izlječenje je veće od 95% i to uvijek i svaki put kad smo ovako u medijima nastojimo naglasiti, jer naša, dakle, javnost treba znati, biti upoznata zbog čega sve ovo pričamo, dakle, i trčimo kako bi promijenili naše navike, kako bi se pokrenuli, kako bi tu tjelesnu aktivnost uveli u neku našu svakodnevnicu i kako bi na taj način sebi osigurali što bolje zdravlje, a na taj način ne samo sebi osobno i našim ženama kojima je, dakle, ovaj mjesec ružičasti posvećen, nego svima nama istaknuti važnost našeg pokreta, tjelesne aktivnosti, prevencije za, dakle, bolje zdravlje.
7: To je cilj, da svi dođu zadovoljni prije svega i onda na kraju završi utrku uspješno, da nije bilo ozlijeđenih, da nije bilo nikakvih intervencija medicinskih, to se na kraju tako i dogodilo i to je nama u stvari najveći uspjeh, da budu svi zdravi nakon utrke. I zadovoljni smo iz razloga što ova utrka je zbilja poprimila taj jedan dubrovački duh, dosta ljudi iz grada to konzumira, naravno uvijek treba napomenuti zbog čega to radimo, ulazimo u 10. mjesec, mjesec osviještenosti u borbi protiv raka dojke i vjerujem kako su svi oni koji su tu došli barem jednim dijelom razmišljali o tome, svima nama je u interesu da se posvetimo malo više prevenciji na ovaj način, da barem djelomično da utječemo na to. Mislim da je to nešto što je jako bitno za cijelu zajednicu.
1: Izložbeno-izvedbena instalacija Arahnofonija dostupna je za razgledavanje još danas i sutra u galeriji Flora. O tome su u našem programu govorili umjetnici Damir Bartolindoš i Tanja Vrvilo.
8: Radi se, dakle, o tome da mi nismo samo izvođači, nego smo i oni koji otvaraju mogućnost gledaocima da postanu izvođači. Dakle, to nam čini jednaku radost kada vidimo da publika prepoznaje tu našu ideju i da onda aktivno sudjeluje u stvaranju zvučne slike naše instalacije. I to se je pokazalo da taj, mi to uvjetno kažemo, sistem funkcionira i ovdje u Dubrovniku. To se pokazalo na ovim vodstvima koje smo imali do sada i komunikaciji sa posjetiocima koji su došli izvan termina vodstva, a već imamo najave i obećanja nekih koji su bili jučer da će doći i danas i sutra na vodstva kroz instalaciju.
9: I svi oni koji dođu na naša vodstva, recimo to tako, ili da isprobaju instrumente, moći će upoznati jedan mali segment svakog od tih instrumenata, svih tih oklopljenih violončela, kontrabasa i tih šahtofona, vidjeti što su to zapravo te muzičke zvučne kutije u kojima se nalaze opruge.
0: Plesna čarolija Mažoretke župe Dubrovačke i prijatelja u sklopu župskog ljeta u organizaciji turističke zajednice općine Župa Dubrovačka održat će se u 18 sati u Srebrenom. Nastupit će 160 mažoretkinja različitih uzrasta. Uz župske mažoretke zaplesat će i prijateljski timovi iz Baške Vode, Cavtata Dubrovnika, Livna, Ljubuškog i Neuma. Iz sporta. U drugom kolu vaterpolskog prvenstva Hrvatske jučer u Splitu Mornar Jug Adriatic Osiguranje 11-21. Večeras od 20 sati u sportskoj dvorani Gospino Polje počinje nova sezona za košarkaški klub Dubrovnik. U susretu prvog kola Premier lige dočekuju Split. A pred rukometašima Ardijeja je treće kolo Premier lige. Od 19 sati gosti su kod Poreća. Dubrovački rukometaši su prva dva kola upisali dva poraza od Nexea i Dugog Sela.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro te ponovno u noći umjerena do pojačana bura koja će sredinom dana oslabjeti te okrenuti na slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 15 do 19, a najviša od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ove subote.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Karla Lešević, dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

16 sati i 55 minuta, još se samo kratko družimo, ali prije našeg kraja dana i kraja naše subote vrijedi spomenuti da nam je večeras prva od 6 kvalifikacijskih utakmica za Ligu nacija. Večeras naša reprezentacija igra protiv reprezentacije Češke. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta i ovo je prvi službeni susret Slavena Bilića nakon povratka na mjesto hrvatskog izbornika sa njegovom novom i freškom reprezentacijom. Vidjet ćemo kako će ekipa večeras izgledati na terenu. Imamo 6 utakmica za odraditi u sljedećih nekoliko mjeseci. Nadam se što uspješnijem rezultatu, pogotovo ove prve utakmice koju večeras igramo.

17 sati i 30 minuta. Lagano smo došli do kraja ovog subotnjeg popodnevnog programa. Malo smo više svirali nego što smo pričali. Nadam se da ste uživali u glazbenim odabirima naše Dubravke Bokun, koja nam je složila današnju playlistu. Ante Bešliš bio nam je za tonskim pultom. Moje ime je Karla Lešević i do sutra ujutro lijepo vas pozdravljam i želim vam ugodan nastavak dana i ugodnu subotnju večer.

0: Dosadašnji turistički rezultati u blagom su porastu u odnosu na prošlu godinu. Među najvažnijim tržištima i dalje su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države uz goste iz Njemačke, Francuske i Poljske. Kakva je sezona, koji se trendovi izdvajaju i što očekivati do kraja godine, govori pročelnica Upravnog odjela za turizam i sport grada Dubrovnika, Ana Hrnić.
1: Sezone zapravo još možemo slobodno reći u punom jeku, jer rujan je u Dubrovniku već tradicionalno jedan od jačih turističkih mjeseci. Za sada zaista možemo biti jako zadovoljni tijekom ove turističke sezone. Znamo da smo na početku, kada smo razgovarali malo o predviđanjima, bili onako, ajmo reći, blago oprezni s obzirom na cijelu ovu geopolitičku situaciju koja nas okružuje. Teško je bilo što predviđati, ali na kraju evo zaista sve ide sjajno. Za sada rujan na 4% više dolazaka i noćenja u odnosu na prošlogodišnji rujan, na razini godine stabilno, dakle 1% više noćenja nego lani. Za sada vidjet ćemo, ipak je pred nama još i cijeli listopad, ali kažem, evo za sada su trendovi upravo onakvi kakvi priželjkujemo, jedna stabilna glavna sezona i pojačavanje brojki, dakle u periodima pred i pod sezone.
0: Održana je 6. utrka La Padran u organizaciji Doom Oceana i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Sudjelovalo je 186 trkača, a uz brojne domaće bilo je sudionika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Njemačke, Velike Britanije i SAD-a. U utrci na 10 km najbrži je bio Marin Desnica, dok je u ženskoj konkurenciji slavila Martina Tomić. Na 5 km prvi je u cilj stigao Dario Milin, dok je u ženskoj kategoriji najbrža bila Maja Ambulija. Ipak ovo je manifestacija u kojoj je najvažnija javno zdravstvena poruka ususret ružičastom listopadu. Organizator utrke Alen Bošković.
2: To je cilj, da svi dođu zadovoljni prije svega i onda na kraju završi utrku uspješno, da nije bilo ozlijeđenih, da nije bilo nikakvih intervencija medicinskih. To se na kraju tako i dogodilo i to je nama u stvari najveći uspjeh, da budu svi zdravi nakon utrke. I zadovoljni smo iz razloga što ova utrka je zbilja poprimila taj jedan dubrovački duh, dosta ljudi iz grada to konzumira. Naravno, uvijek treba napomenuti zbog čega to radimo. Ulazimo u 10. mjesec, mjesec osviještenosti u borbi protiv raka dojke i vjerujem kako su svi oni koji su tu došli barem jednim dijelom razmišljali o tome. Svima nama je u interesu da se posvetimo malo više prevenciji na ovaj način, da barem djelomično da utječemo na to. Mislim da je to nešto što je jako bitno za cijelu zajednicu.
0: Večeras od 20 sati u sportskoj dvorani Gospino Polje počinje nova sezona za košarkaški klub Dubrovnik. U susretu prvog kola Premijer lige dočekuju Split. A pred rukometašima RDA je treće kolo Premijer lige. Od 19 sati gosti su kod Poreča. Dubrovački rukometaši su u prva dva kola upisali dva poraza od Neksa i Dugog Sela. Vrijeme sutra pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom ujutro, te ponovno u noći umjerena do pojačana bura koja će sredinom dana oslabjeti te okrenuti na slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 15 do 19, a najviša od 24 do 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 26. rujna. 26. rujna 1991. godine neprijateljskim topničkim napadima na mjesta u Konavlima i Župi Dubrovačkoj otpočela su ozbiljnija ratna djelovanja. 26. rujna 1501. godine u rodnom Dubrovniku umro je jedan od utemeljitelja hrvatske pastoralne književnosti Đore Držić. Blagdan je svetih Kuzme i Damjana, koji se kao blagdan obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike, a danas kao naslov župne crkve i svetkovina slavi se u Donjoj Vrućici i na najudaljenijem otoku Dubrovačke biskupije Lastovu. Svetog Kuzmu i Damjana slave i mjesta Točionik, Klokurići, Knežica, Grgurići i Ston groblje. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kuzma, Damjan, Damir i Justina. 26. rujna, Europski je dan jezika. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon smrti zahumskoga kneza Vojislava Vojinovića 1363. zavladala je udovica Gojislava sa sinovima. No nešto kasnije Vojislavov nećak Nikola Altomanović zavladao je njenim zemljama, Trebinjskom oblasti i Konavlima i tako postao neposredni susjed Dubrovčana. Bio je čovjek silovite čudi te se uskoro sukobio s Dubrovnikom, pa je u jesen 1370. došlo i do rata. Altomanović je ometao kopnenu trgovinu Dubrovčana, provaljivao na dubrovačko zemljište, harajući, plijeneći, ubijajući i odvodeći ljude kako bi za njih izvukao novac za otkup.
0: Dubrovčani za pomoć mole ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika, a u uputi poslanicima koje šalju kralju u travnju 1371. godine doslovno kažu: od svih barona Raške, premda su svi neiskreni i opaki, on je najgori čovjek, najsuroviji i izdajica. Ipak, rat na pomolu između Altomanovića i kralja Vukašina, ujedinjenog s Balšićima, Vukašinova pogibija u boju s Turcima 26. rujna 1371. godine i smrt cara Uroša dva mjeseca kasnije, doveli su do potpuno izmijenjenih prilika.
1: Time je nestalo jedinstvenoga srpskog vladara kojemu su Dubrovčani morali plaćati svetodimitarski dohodak, pa su u jesen 1372. Dubrovnik i Altomanović sklopili mir, kojim mu dubrovačka vlada, među ostalim, priznaje i pravo na svetodimitarski dohodak. No neiskreni Altomanović, unatoč izmirenju, spremao je da pače savez protiv Dubrovnika u dosluhu s Mletačkom republikom i vladarom Zete Đurđom Balšićem.
0: 1460. godine još se zida na Sokolu. 21. lipnja određeni su nadstojnici gradnje, a 26. rujna te 1460. godine ovlašteni su knez i malo vijeće da provide za municiju tvrđave. Podsjećamo, nakon što je tvrđavu Sokol, koji su još držali Pavlovići, Sandalj zauzeo 1420. godine pomoću topova koje su mu ustupili Dubrovčani i 8. svibnja, kada je zaključeno da se preuzme Sandaljev dio Konavala i njegova polovica Sokola, Dubrovčani su se svojski zauzeli tu tvrđavu što prije urediti, smatrajući je svojom.
2: Međutim, početkom prosinca stigli su Sandaljevi poslanici sa Sandaljevim zahtjevima da mu se Sokol povrati. Dubrovčani nisu mogli prežaliti gubitak Sokola, te su svim silama nastojali ponovno doći u posjed te tvrđave, kao i Pavlovićevog dijela Konavala, u čemu su napokon i uspjeli 1423. godine.
0: Tada je Sandalj, koji je u ponovnom ratu s Radoslavom zauzeo Sokol, ustupio tvrđavu Dubrovčanima. Kako su ovaj put Dubrovčani posredovali oko izmirenja Radoslava i Sandalja, 20. veljače Dubrovčani o ustupanju Sokola potpisuju i izmjenjuju povelje i s Radoslavom Pavlovićem. Od tada Dubrovčani kontinuirano rade na utvrđivanju Sokola.
1: 26. rujna 1926. povodom tisućite godišnjice Kraljevstva Hrvatskoga, u predvorju općinske zgrade Dubrovnika podignute su spomen ploče dubrovačkim pjesnicima Vladislavu Menčetiću i Nikoli Nalješkoviću.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. Renesansni pjesnik ljepote i ljubavi, ugledni pučanin i sjajni govornik, jedan od utemeljitelja hrvatske pastoralne književnosti i svjetovne drame, Đore Držić, umro je 26. rujna 1501. godine u rodnom Dubrovniku. Bio je stric pjesnika i komediografa Marina Držića. Držićeve pjesme sačuvane su u nekoliko rukopisa, od kojih je najpoznatiji Ranjenin zbornik, no opseg njegova opusa konačno je određen tek nakon pronalaska rukopisa s njegovim pjesmama u Dublinu početkom 1960-ih. U njemu se nalazi 100 pjesama, od čega 19 dana nepoznatih i dramska vanajsteračka ekloga Radmio i Ljubmir, nepoznata do otkrića dublinskog rukopisa. Time je Đore Držić dobio i atribut dramskoga pisca, a počeci hrvatske svjetovne drame premješteni su na kraj 15. stoljeća. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Nakon neprijateljske provokacije najprije po mjestu Vitaljina 24. rujna, puno ozbiljnija ratna djelovanja otpočela su na današnji dan, 26. rujna 1991. godine. Nakon što je inscenirao topnički napad na njihovu tadašnju vojarnu na Prevlaci, toga dana neprijatelj je uputio više desetina projektila s neprijateljske strane Crne Gore na naše branitelje. Neprijatelj je topništvom čukao po položajima ZNG-a i MUP-a, Vitaljini, Moluntu, Banim, Vodovađi, Debelom Brijegu te po južnom dijelu Konavala. Toga dana rađeni su i Brgat, Makoše, Grbavac i Martinovići.
0: Agresorski topnički napadi primorali su obrambene snage u Konavlima da se tog 26. rujna povuku do Molunta i Pločica. Raste broj izbjeglica iz Konavala i Župe Dubrovačke, njih oko 466. Brigu o prognanicima, njihov prihvat i smještaj preuzeli su djelatnici Crvenog križa i civilne zaštite. Tada je već svima bilo jasno da će neprijatelj silovito napasti i jug Hrvatske. Od posljedica ranjavanja 25. prosinca 1991. godine u Sustjanu prilikom izvršenja borbene zadaće, na današnji dan 26. rujna 1992. godine u Dubrovačkoj bolnici umro je Ljupko Kajić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

grado da atak. Posljednje subote u mjesecu rujnu, Međunarodni je dan gluhih i nagluhih osoba te znakovnog jezika.

0: Dosadašnji turistički rezultati u Dubrovniku u blagom su porastu u odnosu na prošlu godinu. Među najvažnijim tržištima i dalje su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države uz goste iz Njemačke, Francuske i Poljske. Kakva je sezona, koji se trendovi izdvajaju i što očekivati do kraja godine, govori pročelnica Upravnog odjela za turizam i sport grada Dubrovnika, Ana Hrnić.
1: Sezone zapravo još možemo slobodno reći u punom jeku, jer rujan je u Dubrovniku već tradicionalno jedan od jačih turističkih mjeseci. Za sada zaista možemo biti jako zadovoljni tijekom ove turističke sezone. Znamo da smo na početku, kada smo razgovarali malo o predviđanjima, bili onako, ajmo reći, blago oprezni s obzirom na cijelu ovu geopolitičku situaciju koja nas okružuje. Teško je bilo što predviđati, ali na kraju evo zaista sve ide sjajno. Za sada rujan na 4% više dolazaka i noćenja u odnosu na prošlogodišnji rujan na razini godine. Stabilno, dakle 1% više noćenja nego lani za sada. Vidjet ćemo, ipak je pred nama još i cijeli listopad, ali kažem, evo za sada su trendovi upravo onakvi kakvi priželjkujemo, jedna stabilna glavna sezona i pojačavanje brojki, dakle u periodima pred i pod sezone.
0: Održana je 6. utrka La Padran u organizaciji Doom Oceana i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Sudjelovalo je 186 trkača, a uz brojne domaće bilo je sudionika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Njemačke, Velike Britanije i SAD-a. U utrci na 10 km najbrži je bio Marin Desnica, dok je u ženskoj konkurenciji slavila Martina Tomić. Na 5 km prvi je u cilj stigao Dario Milin, dok je u ženskoj kategoriji najbrža bila Maja Ambulija. Ipak ovo je manifestacija u kojoj je najvažnija javno-zdravstvena poruka u susret ružičastom listopadu. Organizator utrke Alen Bošković.
2: To je cilj, da svi dođu zadovoljni prije svega i onda na kraju završi utrku uspješno, da nije bilo ozlijeđenih, da nije bilo nikakvih intervencija medicinskih. To se na kraju tako i dogodilo i to je nama u stvari najveći uspjeh, da budu svi zdravi nakon utrke. I zadovoljni smo iz razloga što ova utrka je zbilja poprimila taj jedan dubrovački duh. Dosta ljudi iz grada to konzumira. Naravno, uvijek treba napomenuti zbog čega to radimo. Ulazimo u 10. mjesec, mjesec osviještenosti u borbi protiv raka dojke i vjerujem kako su svi oni koji su tu došli, barem jednim dijelom razmišljali o tome. Svima nama je u interesu da se posvetimo malo više prevenciji na ovaj način, da barem djelomično da utječemo na to. Mislim da je to nešto što je jako bitno za cijelu zajednicu.
0: Iz Zavoda za javno zdravstvo obavijestili su o prestanku kratkotrajnog onečišćenja mora na plaži Ston u Stonu. Novi rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. Večeras u našem programu Iza vijesti poslušajte inozemnu top listu Top 30 Alena Rokija. Nakon Kronike dana Hrvatskoga radija slijedi noćni džir Radio Dubrovnika. Glazba po izboru Dubravke Bokun. Vrijeme sutra, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom. Ujutro te ponovne u noći umjerena do pojačana bura koja će sredinom dana oslabjeti te okrenuti na slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najniža temperatura zraka od 15 do 19, a najviša od 24 do 28 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić. Yeah.
3: Radio Dubrovnik. Top 30. Subotom.

0: Velike uspone po pet pozicija imaju Chaka Khan, Miley Cyrus, Carly Rae Jepsen, no ipak najuspješnija je Sienna Spiro i Great Expectation, pet pozicija prema gore.
1: Top 30.
0: I Žel, Alternate i Email Angel već dva tjedna na vrhu sa Moving to the Sun. Hoće li to biti i treći? Svakako ostanite s nama i saznaćete. Izdvojit ćemo i singlove koji su proteklih desetak godina bili na vrhu topa 30. Prošle godine je to bila Olivia Dean i Man I Need. Prije dvije godine na vrhu Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile. Prije tri godine broj jedan su imali Calvin Harris i Sam Smith, Desire. 2022. na vrhu su bili Elton John i Britney Spears i Hold Me Closer. Prije pet godina na vrhu The Weeknd i Take My Breath. To su samo neki, izdvojit ćemo i još neke u drugom satu kada ćemo jedan od njih i preslušati. Toliko za uvod ovog 38. ovogodišnjeg Topa 30. Idemo na odbrojavanje.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Odbrojavanje otvaramo sa Gracie Abrams na 30. Look

0: pokrenula Rodrigo, a koji je bio 29. kolovoza. Serena Joy je pop i post-punk pjesma nazvana prema liku iz dijela Sluškinjina priča. Mnogi su kritičari istaknuli da tekst pjesme govori o opasnostima sudioništva u patrijarhatu i društvenoj represiji, dok su drugi ukazivali konkretnije na suvremenu američku politiku. Postojanje pjesme Olivia Rodrigo pod naslovom Serena Joy potvrđeno je još u lipnju, kada je fotografija snimljena iza kulisa otkrila popis od 18 pjesama koje su se razmatrale za uvrštavanje na njezin album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. U jednom intervjuu je Rodrigo u ovom singlu rekla kako jako voli ovu pjesmu, ali se nije uklapala u album. Taj album, kaže, bio svojevrsna kronika veze, njezin početak, sredina i kraj. No ističe, nada se da će se s vremenom naći u nekom drugom kontekstu. Ovo je naš prvi ovotjedni novitet na broj 26. Olivia Rodrigo, Serena Joy.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Evo malo padova u nastavku. Lily Allen i Jade na 25. Back for Me, na 24. Charlie XCX i Camera, a na 23. Felix Sieni, Omar Radberg i Siren. Dolazimo i do uspona, na 22. Beyoncé i Maluma, Cuerpo Tumbao. Ostanite uz Top 30, imamo još noviteta. 25.
2: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

0: Multiplatinasti pjevač, autor pjesama i producent John Legend najavio je predstojeći studijski album Muse koji izlazi 23. listopada. Album je u cijelosti producirao i koautorski potpisao Pharrell Williams, glazbenik, filmski autor i filantrop, dobitnik nagrade Grammy i nominiran za Academy Award, kao i kreativni direktor muške mode. Ovo je prvi zajednički projekt dvojice umjetnika tijekom više od 20 prijateljstva, filmski raskošno i bogato ostvarenje koje isprepliče i različite niti afroameričke glazbe, od gospela i standarda do doo-wop, klasičnog soula, afrobita i hip-hopa. Kao najavu albuma, John Legend objavio je i ovaj prvi single Daylight, koji je predstavio na nastupu u Nashvilleu, kojim je obilježen početak sezone NFL-a. Album Muse drugčiji je od svega što je John Legend do sad snimio. Nakon više od 20 godina karijere, obilježene baladama koje je publika prigrlila kao svoje, Legend je želio napraviti album kakav nitko nije očekivao od njega, pa ni on sam. Pored albuma, Legend trenutačno radi i na Imitation of Life, novom mjuziklu koji u studenome stiže na scenu The Shed. Novitet u topu 30 za novi single Johna Legenda Daylight broj 21.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Da. 20. mjesto ovog tjedna u padu, Ariana Grande i Petal. Na 19. mijenjamo stari single za novi. Jungle ima novu stvar sa istoimenog albuma, zove se Sunshine. Disco Bambino, Nile Rodgers i Sophie Ellis Bextor su na 18. sa Dancing Without You, a na 17. Benson Boone, The Time of My Life. Ostanite uz inozemnu top listu Radio Dubrovnika, top 30.
2: 10
3: plus 10,
2: 20.

0: hvaljena američka kantautorica Ash otvara novo poglavlje karijere singlom Stop the Wedding, koji je odmah po izlasku postao viralan na društvenim mrežama. Inspiracija za pjesmu stigla je upravo na dan njezinog drugog vjenčanja, kada se prisjetila svog prvog nesretnog braka, iskustvo iz kojeg je nastao njezin veliki hit Moral of the Story. Nadolazeći četvrti studijski album američke kantautorice, Ash zvaće se The Girl of Your Dreams, a objavljivanje je predviđeno za 16. listopada. Nakon zajedničkog projekta iz prošle godine The Dream, koji je ostvarila sa Finneasom, Ash je na albumu The Girl of Your Dreams ponovno surađivala s producentom Noam Conradom. Ovo je naš zadnji novitet ovog tjedna u topu 30 na 16. mjestu, Ash i Stop the Wedding.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Vrijeme je za naš blok prilično velikih uspona, i to onih zapravo najvećih po 5 pozicija, a između njih se krije na 13. i naš nekadašnji broj 1, Temper City i Self Aware. A evo koji su to veliki usponi po 5 pozicija prema gore. Na 15. mjestu Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Zatim na 14. veliki uspon i za Miley, Bass Persuades. Izdvajamo još 5 pozicija prema gore za Carly Rae Jepsen, Motivation, na 12. Onda i najveći uspon tjedna za Sienu Spyro. Svakako ostanite uz top 30.
2: 15.

0: Slušate najveći uspon tjedna u topu 30 Radio Dubrovnika, single Great Expectation britanske kantautorice Sienne Spyro s njezinog debitanskog albuma Visitor. Uz već spomenute velike uspone za Chaka Khan, Miley i Carly Rae Jepsen, ovo je ipak najveći, najviše je skočila na 11. mjesto Sienne Spyro i Great Expectation. Nas očekuje još dobrih singlova u topu 10, prije toga ćemo u našu retro rubriku.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Idemo izdvojiti još neke singlove koji su prethodnih godina bile na vrhu topa 30. Miley Cyrus i Midnight Sky na vrhu 2020. 2019. Tones and I i Dance Monkey. 2018. na vrhu su bili Calvin Harris i Sam Smith i Promises. 2017. prošli put smo je slušali Pink i What About Us. Prije točno 10 godina na vrhu topa 30 bili su Robin Schulz i Akon i Heatwave. Ovaj put se vraćamo u 2013. kada je na vrhu bila Katy Perry i Roar. Broj 1 prije 13 godina. Katy Perry, ostanite uz top 30.

0: Prije 13 godina na vrhu topa 30 bila je Katy Perry i Roar. Single s albuma Prism 28. rujna i 5. listopada na vrhu topa 30 2013. Ovoga puta izdvojili smo Katy Perry, idući put neki drugi izvođač. Sada se vraćamo u aktualni top 10, ponovit ćemo još i novitete.
1: Top 30.
0: Olivia Rodrigo i Serena Joy, novitet na broj 26.

0: 30.
1: Izrael Alternate Email Angel i ovog tjedna možda na vrhu. Protekla dva tjedna su bili na broju 1 sa Moving to the Sun. Ostaju li sa ovim ljetnim hitom i dalje broj 1, saznaćete ako ostanete s nama još malo. Utorkom, srijedom i subotom na jednom mjestu na Radio Dubrovniku svi inozemni singlovi u topu topova, Airplay Radio Chartu i topu 30. Slušamo ih i dalje.
0: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
1: I ulazimo u top 10, Somber, My Body Isn't Ready na 10. 4 pozicije prema gore, baš kao i na 9. Cat's Eye i Animal. Na 8. su Meduza i Khalid u laganom padu za Weekend, a na 7. mjestu Teddy Swims i Break Up in Reverse. Ostanite i dalje u top 30, čekaju nas još i Madonna, Alex Warren, Adela, Tim Impala i mnogi uspješni izvođači. Ostanite uz Radio Dubrovnik.

0: Madonna u topu 30, Radio Dubrovnika. Njezin single Dansteria prošlog je tjedna bio visoko na broju 2, ipak sada broj 6 za Madonu u petom tjednu boravka u topu 30 s njezinog najnovijeg albuma Confessions 2, koji se naravno naslanja na album objavljen prije 21 godinu Confessions on the Dance Floor. Nas očekuje top 5. Evo i 5 najuspješnijih singlova Radio Dubrovnika u topu 30 za kraj.
1: Radio Dubrovnik Top 30. Inozemna top lista subotom.
0: Velikih promjena nema. S četvrtog na peto Martin Garrix i U2 Fireflies. S petog na četvrto Tame Impala i Loser. A jedan uspon sa sedmice na treće mjesto za Alexa Warrena i Emerald Eyes. Kako je stanje na vrhu, ostaje li broj 1 isti kao i prošli put, to naravno nećemo otkriti sada, nego za nekoliko minuta. Ostanite do kraja uz Top 30.
2: Peto mjesto.

0: I Žel Alternate i Email Angel protekla tri tjedna na vrhu sa Moving to the Sun, a netko ih je ovog tjedna uspio spustiti na broj 2. Uskoro ćete doznati tko je ona, a sada brzo potezni top 10.
1: Top 30.
0: Četiri mjesta prema gore na broj 10, Somber, My Body Isn't Ready.

0: Nakon tri tjedna na vrhu, sada su broj 2. Ižel, Alternatei i Email Angel, Moving to the Sun.
1: Four, three, two, one. Broj 1.
0: Novi broj 1 u topu 30, to je slovačka pjevačica Adela i single Ain't in LA. Alen Rock je bio samo u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA. Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca.
2: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla.
2: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Tvrde da su iznijeli zahtjeve koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Sindikati poručuju da je to vjerojatno bio posljednji pokušaj dogovora, te da su spremni u ponedjeljak u 3.30 u noći početi štrajk. Snježana Kralj.
3: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
4: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Ženjović.
5: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
3: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
5: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vjernost s primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine i prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
6: To su prijedlozi koji bi vjerojatno značili obustave štrajka koji je najavljen za ponedjeljak. Znači oni opet nisu došli sa ničim. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi nažalost načelnik rekao da i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
3: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od ponedjeljka mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
7: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju u zabranjeno štrajka.
3: Najavio je predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović. Opseg od 48% koji je prije predlagao grad prema ocjeni sindikata praktički bi onemogućio provedbu štrajka.
1: Kronika dana.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. U zatvorsku kaznu tamo je zabrana izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par.
0: Za njezino kršenje prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Sud tako nije prihvatio zahtjev tužiteljstva da istražni zatvor provede u Remetincu. Tamo će ipak nakratko završiti, dok se ne steknu tehnički uvjeti za osiguranje pritvora u domu. Horvatinčićev odvjetnik Frano Lujić.
8: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Horvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima. Evo reakcije ministra Božinovića.
9: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
1: Kronika dana.
2: Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna, županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idi ća upozorili su na višegodišnje probleme od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
10: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
11: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
12: Oni će sad pali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34.000 tona.
13: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
10: Na Kaštijun smješta na granici Pule i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
13: I kad se Kaštijun zatvori i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
10: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić.
14: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS koji je ovo tu i smjestio.
10: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih, glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
15: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavali, jer znamo da im stvarno nije ugodno.
10: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
0: Iako su najavili da će i večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima.
2: Lokaliziran je požar koji je kasno sinoć buknuo u splitskom prigradskom naselju Srinjinama. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć, a vatra je nošena vjetrom, zahvatila oko 4 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. I dalje su na terenu i dežuraju, voditelj smjene splitske javne vatrogasne postrojbe Denis Franić.
16: Nikad ne znate, na nekom lokalitetu sitnome se nalazi neka nedovršeni posao tipa žeravice ili nečega da zapuša vitara podnese na neizgoreno i da se požar ponovo aktivira. Znači snage će biti dalje prisutne vjerojatno i do sutra, ali na način da će biti reducirane na 2-3 vozila jeli od domicilnih društava sa područja grada Splita.
2: Tragedija na Kupi. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
17: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
18: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć i neki su bili tu u sam rub blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivat, plutali su. Izvuko ih je, dodao ih je meni, gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivat do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
17: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
18: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještani lokalni, koji nam je pomogao, dao nam je uže, i on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već je došla i hitna pomoć. Nakon par minuta je vatrogasci koji su to dalje preuzeli. Ljudski život je ljudski život, nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
17: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj, mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
17: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
0: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
19: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih ophodnji gdje bi se uključio i Frontex u Bosni i Hercegovini.
2: A na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije.
0: Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjeloviti uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Aleksander Dobrindt.
20: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
2: Američki predsjednik Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako je potpisan još u lipnju. Wall Street Journal piše da u Washingtonu razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
21: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
0: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
21: Teheran nudi otvaranje Hormuškog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
4: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
21: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. Utjecajni mediji se također poziva na neimenovane američke dužnosnike koji su rekli da se razmatraju novi vojni napadi na Iran nakon međuizbora za kongres u studenom ako do tada ne bude postignut dogovor. U međuvremenu je nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD-u objavljeno da su se Trump i Xi Jinping, među ostalim, složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja, te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
2: Drugi je dan višednevnog posjeta pape Lava 14. Francuskoj, prvog otkako je izabran prošle godine.
0: Oko 700.000 vjernika okupilo se na misi na trgu Sloge, blizu Elizejskih poljana. Francuska odnedavno obilježi porast broja katolika. Na Uskrs ih je kršteno gotovo 21.000, među kojima više od 13.000 odraslih. No dosadašnji trend bio je izrazito suprotan. 2020. samo se 25% građana izjašnjavalo kao katolici, a desetljeća prije toga bilo ih je čak 43%. Nakon vjernika poslušajte papu Lava 14.
5: Ja sam uistinu sretan što sam došao. Svi mi u sebi imamo neku iskru, sreću zbog toga što smo ovdje. Ostalo vam mogu reći svi ovi ljudi. Jeste li vi sretni što ste ovdje? Isus nam otkriva bezuvjetnu Božju ljubav. Za njega nitko od nas nije broj na osobnoj iskaznici ili identifikacijski kod, nego osoba jedinstvena i nezamjenjiva. Vidim vas ovdje okupljene braće i sestre, baštenike duge i prelijepe svete povijesti u Francuskoj. Kažem vam, pijte i vi iz tog izvora koji je probodeno Isusovo srce.
2: U Sinju je održan treći, a u Puli prvi hod za život. Sudionici su pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" poslali poruku o zaštiti života prije rođenja. U zakon poručuju treba stvarati i društvo u kojem se žena neće osjećati kao da nema izbora ili da je sama.
0: Protuprosvjednici su u Puli blokirali prolaz povorci koja je zbog toga promijenila smjer kretanja. Organizator povorke u Sinju Martin Vrlić te nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
22: Žena se često ostaje sama iz više razloga. Jedan od razloga je što su te teme osjetljive, delikatne, teško se priča o tome, pa mi pozivamo sve žene koje se osjećaju same, koje su u teškoj situaciji, da se ne boje javiti bilo kome. Imali smo puno situacija gdje smo spasili mnogo života.
23: Jako smo sretni da su se Puležani i ljudi iz ostatka Istre došli ovdje proslaviti život. Jako nam je žao da nam je gradonačelnik radio puno problema oko organizacije, to nismo doživjeli niti u jednom gradu. I mislim, mi se borimo protiv svakog oblika nasilja, protiv nasilja nad nerođenim djetetom, uzimanjem njegovog života, nasilja nad njegovom majkom, nasilja nad cijelim društvom, a onda i nasilja političara nad građanima.
2: Sve više reakcija na nova pravila u vezi s isticanjem takozvanih sidranih cijena. Na snagu bi trebala stupiti početkom idućeg mjeseca, pri čemu će za proizvode i usluge koji do sad nisu bili obuhvaćeni tom obvezom sidrana biti cijena koja je vrijedila 10. ovog mjeseca. Snježana Miljak.
24: Na odluku o isticanju sidrenih cijena i u turizmu reagirali su iz Hrvatske udruge turizma koja okuplja velike hotelske kuće.
25: Ne vidim niti jedan razlog zbog čega pogotovo u smještaju te cijene s takozvane sidrene trebaju biti objavljene, jer gosti znaju da su cijene smještaja u posezoni, odnosno niskoj sezoni niže, a u visokoj sezoni i špici sezone više. Ne znam čemu bi trebao služiti taj orijentir 10. rujna, šta bi on trebao pokazati. zakazati. Da li će neki gost odustati od rezervacije zato što je 31.12. na primjer cijena viša nego 10.9. Pa naravno da je viša.
24: Ističe direktor udruge Veljko Ostojić. Kako su objasnili iz Ministarstva gospodarstva, obveza isticanja dodatne cijene ne primjenjuje se na cijene smještaja koje se prikazuju preko vlastitih rezervacijskih sustava ni na posredničkim platformama za iznajmljivanje smještaja. No, kaže Ostojić,
25: svim ostalim kanalima to mora biti jasno istaknuto. Dakle, ako imate cjenik na vašoj web stranici, ako imate cjenik tiskan, ako imate cjenik na recepciji, dakle svuda treba biti po sadašnjem prijedlogu. U pravilu će se ići na tiskanje novih cjenika sa tom rubrikom 10.9. To su stotine tisuća eura za ove najveće kompanije. Ali čemu? Ovo zaista nema smisla.
24: Objašnjenje o primjeni novih pravila tražili su iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, predsjednik udruge Vedran Tomić.
1: Mi smo tražili mišljenje Ministarstva gospodarstva vezano u isticanje sidrenih cijena koje se odnosi na male iznajmljivače i prema njihovom mišljenju smo iznajmljivači koji imaju web stranicu sa iskazanim cijenama obvezni su iskazati sidrenu cijenu 10.9. Postoji neka druga mišljenja da to nije tako, pa nama nije najjasnije u ovom trenutku što je naša obveza, ali smo sigurni da kupcu, odnosno korisniku smještaja sobe ili apartmana je potpuno nebitan podatak koja je cijena bila na 10. rujna ove godine.
24: Razumijem namjeru zakonodavca da raznim alatima pokuša suzbiti inflaciju, no mislim da je ovo potpuno promašena mjera koja će imati kontraučinke, zaključuje Veljko Ostojić. Svaka takva mjera donosi troškove rada i materijala, pa se, kaže, može očekivati da će cijene i zbog toga rasti.
2: Malo barnjansko mjesto Zmajevac i ove godine protekla dva dana ugostilo tisuće posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske, ali i šire, na 21. vinskom maratonu. Više Vlatko Franjin.
3: Manifestacija je ovo s više od 20-ljeća tradicije koja u središte stavlja vino, vinare i jedinstvene zmajevačke surduke, a s godinama je postao skoro pa regionalni događaj. Niti ova godina nije bila iznimka.
6: Iz Velike Gorice.
7: Vino, kompletno, svakako.
6: Sve boje.
8: Pa kad je negdje lijepo, ništa nije daleko. Tak da, eto, iz godine u godinu nova poznanstva, iskustva, prijateljstva, druženje, opuštena atmosfera i to je ključ svega.
11: Dolazimo iz Budimpešte, prvi put smo ovdje, da. Jako je dobro, meni se jako svidja. Što se pije? Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
26: Korak i dalje ravan. Pravac je poznat, ne stajemo dok ne popijemo sve. Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali vidjet ćemo kako će ispasti.
27: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska. Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
3: Koncept je jednostavan, ali izazovan. U laganoj šetnji potrebno je kod svakoga vinara popiti deciliter vina. Ove ih je godine bilo više od 20, pojašnjava Ana Savanović iz udruge Surduk.
28: Ovo nam je 21. izdanje vinskog maratona. Uz 21. izdanje imamo i 21. vinara, evo simbolično ove godine, kroz tri različita Surduka.
3: A baranski vinari maratoncima su pripremili ono najbolje što Baranja nudi, kaže vinar Daniel Zajec.
29: Maratoncima nudimo muškat od bijelih vina, roze i baranjski šile. Nek probaju ljudi malo nešto autohtono. Ja mislim da su dosta dobro primili naša baranjska vina. Znači, vole ta aromatična, malo slađa možda. Mislim, kod nas su ta vina malo slađa, pošto imamo to sunce, kažu, po na Hvaru, sunčanih sati, pa onda nam je automatski malo slađe to vino. I vole ga, stvarno ga vole.
3: Da je uistinu tako, potvrdili su nam i brojni gosti, uz obećanje kako niti sljedeće izdanje vinskog maratona neće proći bez njih.
0: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harrya Hola, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svog najnovijeg romana Završni kadar. Sutra će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Harryu Holu.
30: Now he's getting job in an...
31: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Cheta Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Bulega, nazivamo ga njegov posljednji Rakelinog sina, koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće završni kadar.
2: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tinejdžeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala Bewley's Cafea. Nastup u školi komentirao je i gitarist The Edge.
5: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
2: Lovorko Magdić.
6: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Češka Hrvatska 1-2 u nogometnoj Ligi nacija. Prije nego što čujemo Marka Šivaka iz Praga, informacije kako u Londonu Engleska i Španjolska igraju u 80. minutu, 3-2 za Španjolsku. Jamal, pa onda Gordon Kane, promašeni 11-terac Kane i 2 gola Baene, odnosno Oyarzabala. A što se sve, a svašta se događalo na utakmici u Pragu, pojasnit će Marko Šivak.
9: Počinje 83. minuta, Hrvatska vodi 2-1, to je ukratko ono najvažnije, nije bilo zgoditaka u prvih 45 minuta kad je Hrvatska u potpunosti nadigrala Češku i praktički nismo vidjeli načina na koji bi Češka mogla

0: u 45. kad je Matanović s vrha kaznenog prostora tukao tik uz lijevu vratnicu. U nastavku samo nakon dvije minute odlično uklizao Matanović, dao loptu do Modrića koji je iz solo akcije zabio svoj okrugli 30. zgoditak za hrvatsku reprezentaciju. S 15 metara prebacio vratara Horničeka za minimalno hrvatsko vodstvo. Zatim u 54. je minuti, 7 minuta nakon postignutog gola je Češka iz auta prodala kontru Hrvatskoj. Hložek je asistirao Karabecu, ispali su obojica hrvatskih stopera Gvardiola i Vušković, a Karabec je pogodio sa nekih 14 metara donji ljevi Livakovićeva kut za 1-1. Uslijedila akcija Perišića i Matanovića, obranio je Horniček, zatim je Hložek tukao visoko iznad grede pa radosta pokraj gola da bi u 77. minuti nakon asistencije Ivana Perišića glavom zabio Marko Pašalić, tukao je pod noge Horniček. Učinilo se da će to obraniti češki vratar, ali je zajedno s loptom ušao iza gol linije i suci su sa malom zadrškom pokazali da je to novo hrvatsko vodstvo. Samo minutu i pol kasnije nova kontra Češke. Hložek je dao za Radostu koji je zabio za 2-2 pokraj Livakovića koji je otišao ispred te lopte i nije uspio obraniti, a onda na intervenciju VAR Sobe suci su rekli da ipak neće Hrvatska kretati s centra već s onoga mjesta gdje je Hložek bio u nedozvoljenoj poziciji. Ima se ovdje još igrati 10 minuta ako uračunamo sudačku nadoknadu, počinje 85. Hrvatska vodi s godicima Modrića i Marka Pašalića 2-1 u Pragu.
1: U Ligi B Slovenija Škotska 0-0, u Ligi C izdvajamo uspjeh Luksemburga u Bugarskoj 2-1. Hrvatska mlada reprezentacija igrači do 21 godine izborila je plasman na europsko prvenstvo. Naši su pobjedili Mađarsku 3-1 u utakmici u Varaždinu, Vladimir Horvat.
2: Mladi hrvatski nogometaši dva kola prije kraja izborili su nastup na europskom prvenstvu slavljen protiv Mađarske od 3-1, a junak utakmice bio je Antonio Jagušić s 3 prekrasna pogotka. Prvo je u 25. minuti primio loptu na prse i zatim škaricama sa strane sa 7 metara pogodio uz vratnicu. Nakon što je Mađarska u 50. minuti izjednačila iz kaznenog udarca, Jagušić u 60. volejem 14 metara desno iz kosa pogodio uz suprotnu vratnicu, nakon što je vratar Mađarske obranio udarac Šotičeka. Točku na i na svoju fantastičnu predstavu Jagušić je stavio u 84. minuti, kada je s 18 metara pogodio u lijeve rašlje za konačnih 3-1.
1: Poslije spoznaje o plasmanu na europsko prvenstvo izbornik Ivica Olić.
3: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Na oproštaj od Damira Krajlaha, u utakmici odigranoj na riječkoj Kantridi, Rijeka Union Berlin 0-1. U susretima prve lige pobjede Hrvatska, Jadrana i BSK. Poslije pobjede nad Srbijom, hrvatske rukometašice izgubile su susret od Sjeverne Makedonije u Ohridu rezultatom 25-22. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race-a koja se u dužini od 164,5 km vozila od Karlovca do Svete Nedelje je Francuz Paul Manier. Slijede Portugalac Rui Oliveira i Njemac Tim Thorn Teutenberg. Fran Miholjević bio je 28. Nikola Zgojković 66. U ukupnom plasmanu Miholjević je u oči posljednje etape 27. a Gojković na 61. poziciji. I dalje vodi Danac Tobias Svar ispred Italijana Antonija Tiberija i Belgijanca Tima Velensa. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Srebro za Poljakinju Cassio Nevia-Doma Fini, a bronca Talijanki Elisi Longo Borghini. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi, Dino Prišmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Finalistice Singapura su Kanađanka Leila Fernandez i Australka Talia Gibson, a u australskom finalu u Seulu igraće Maja Joint i Kimberly Birrell. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. U prvenstvu rukometaša bodovi za Zagreb, Metković, Ardijel, Međimurje i Sesvete. U vaterpolskom prvenstvu pobjede su izborile momčadi Mladosti, Splitskog Jadrana, KPK i Solarisa. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Katarina Katušić. Subotu je obilježilo pretežno sunčano i dan u većini krajeva toplo vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo prohladno, gdje god i maglovito. Na Jadranu je umjerena i jaka bura poslije

0: popodne oslabjela i mjestimice okrenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila od 21 do 26 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj od 17 do 20. Sutra sunčano i dan većinom toplo. U unutrašnjosti vjetar slab, pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu će umjerena bura još lokalno na udare biti jaka, a poslije podne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 stupnjeva. I početkom idućeg tjedna, vjerojatno i dulje, u Hrvatskoj će prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka će porasti za koji stupanj, tako da će danju biti ugodno toplo, a jutra barem u unutrašnjosti svježa, ali i maglovita.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga iz ETA. Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
4: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
3: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju horumuškog tjesnaca.
4: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
3: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

0: Večernji program Radio Dubrovnika.
1: Noćni džir Radio Dubrovnika.

Radio Dubrovnik. Radio Dubrovnik.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru ako je tražilo tužiteljstvo. Evo kako je presudu za Hrvatski radio komentirao Horvatinčićev odvjetnik Fran Olović.
4: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Horvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima.
5: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Vijesti. Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna, županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idi ča upozorili su na višegodišnje probleme, od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu kakvoće tla, vode i zraka.
6: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
7: Oni će sad spali 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuće tona.
8: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
0: A iako su najavljivali da će večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima. Vijesti. Tragedija na Kupi, petero migranata utopilo se kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petro ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Naša je policija ove godine iz rijeka spasila čak 75 migranata, rekao u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljeno oko 5 km od hrvatske granice.
9: ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti u tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini.
0: Na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku banku podataka o migracijama kako bi nacionalne vlasti imale cjelovitiji uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
10: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije zaživio, iako su ga čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob.
10: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
0: Wall Street Journal objavio da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali da diplomatski kanali ostaju otvoreni.
11: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
12: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
13: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
12: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
14: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
12: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Racea je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar, Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Poraz hrvatskih rukometašica u Ohridu od Sjeverne Makedonije 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga uspješnija od Siska 4-3. Ukrajina i Češka u finalu teniskog Billie Jean King Kupa. Pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formula 1 u Bakuu je vozač Mercedesa, Britanac George Russell. U finalu europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu, Poljska-Francuska 3-1, za broncu Finska bolja od Slovenije 3-0.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za nedjelju 27. rujna. Sunčano je, danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, a najviša od 21 do 26 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio i vodio Davor Endulić.
15: na valovima Hrvatskog radija.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih,

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirnja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužiteljstvo. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestitog igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog cro racea je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviša od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

na putu kojim kreću odavnina. Naši snovi prema svijetu, s Perkovića preko Knina. U očima njenim mora, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

je klase. U očima njenim more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

0: štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa zbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego